0: drugs, highly sedated, highly sedated.
1: Can't think for myself.

0: Radijo stotis kelyje.
1: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Labas rytas visiems kelyje radijo klausytojams po 7 valandos 10 minučių. Pirmadienis, paskutinė kalendorinės vasaros diena ir atrodo, ji prasideda puikiai. Gražus saulėtas oras Lietuvoje, tad pradedame laidą Rytas kelyje.
1: Rytas kelyje.
0: Na, aš važiuodamas, mėly bičiuliai, čia į studiją pastebėjau tai, kad automobiliai daugiau žmonių gatvėse, jau tokio ankstyvų metu, daugiau žmonių prie perėjos laukia galimybės perėti gatvę, tai gal ir po truputėlį prasideda, ar ne, tos rudeninės spūstys. Žiūrėsime, nuo rugsėjo pirmosios čia turėtų viskas jau įsivažiuoti, o šiaip šiuo metu Islandijos plintu Vilniaus link važiuojant fiksuojame spūstį, tai čia nieko naujo, iš tikrųjų, tai pasiruošimas... mokslo metų pradžiai jau nuo dabar ten vyksta. Neskubėti reikėtų, mėly bičiuliai, pramonės prospekte važiuojant nuo pramonės žiedo prie trijų berželių. Ten turime prabangėją fotosesiją nuo pat ankstyvo ryto. Taip pat verta būtų paminėti, žinoma, ir Jurbarko gatvė. Čia primename, kad tik tais vieną juostą galima link Vilijampolės tilto važiuoti, tai pirmąją juostą sukam į kairę link Ryščiukaičio, link Vilijampolės. O tik tais jau pirmą juostą važiuojame tiesiai centro link, mili bičiuliai. Tačiau metu Islandijos plente turime spūščių ir prabangioj fotosesiją pramonės prospekte prie trijų berželių. Nepapulkite į kadrą. Na, o jeigu kažką įdomu savo kelyje dar pamatysite, numeri 0611. 4222 galite mane informuoti, taip pat bendraukime Facebook'e ar Instagram'e Radijas kelyje, taip vadinasi mūsų paskyra. Tad gražios visiems dienos, gražaus ryto ir dar pasižiūrėkime, kasgi ta per diena, rugpjūčio 31-oji. Šiandien su vardadieniu sveikiname Izabelę, Raimundą, Vilmantą, Vilmantę ir Raimundą. Taip pat šiandien yra minima tiesiog laisvės diena, interneto blogų arba dienraščių diena ir tarptautinė perdozavimo žinomumų diena. Dar tokių būna, įsivaizduojate. Na, o laisvės diena minima dar dėl to, nes šiandien Sovietų Sąjunga buvo išvedė savo kariuomenę iš Lietuvos valstybės teritorijos. Tai vyko 1993 metų rugpjūčio 31-ąją. Na, ta tarptautinė perdozavimo žinomumų diena, tai galima apibūdinti kaip, na, apie tiesiog, kad čia paskaičius nieko gero neradau, narkotikai ir panašiai, tai gal netaip sufrazuota buvo čia. Gerai, viskas, grįžtam prie muzikos, mėly bičiuliai, gražaus ir lengvo visiems ryto, neužilgo susigirdėsime orų prognozėje.

0: Radio Sotis.
1: Реклама. Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com. Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
4: Mokslo metai jau čia pat. Ar jūsų vaikai pasiruošę? Pradedame nuo uniformų. Mūsų parduotuvėse rasite platų aukštos kokybės uniformų pasirinkimą, kad jūsų vaikai atrodytų stilingai ir tvarkingai. Nepamirškime apie kanceliarinės prekes. Nuo šiol rasite ir išskirtinių bei įdomių kanceliarinių prekių. O jei reikia kuprinės, rasite ir jų. Taip pat siūlome platų vaikiškos aprangos pasirinkimą. Nuo kasdieninių iki ypatingų progų drabužių. Pasiruoškite mokyklai prekybos miestelyje Urmas.
5: Ieškote žinomų prekių ženklų už prieinamą kainą? Atraskite atsinaujinusią Fellow – firminių drabužių iš parduotuvę moterims ir vyrams. Čia rasite kokybiškų drabužių, avalinės, rankinių ir aksesuarų iš visame pasaulyje žinomų prekių ženklų – iš Prancūzijos, Italijos, Jungtinės karalystės ir JAV.

0: Laukiame jūsų ateities plente 23 Kaune.
1: UAB Kauno gatvių apšvietimas reikalingi medkirčiai. Kauno miesto gatvių ir parkų medžių genėjimui aukštyje. Pjovimui su benzininiais pjūklais. Reikalinga atlikti medžių šokų smulkinimą, pakrovimą, aplinkos tvarkymą. Siūlomos geros darbo sąlygos. Atlyginimas nuo 2100 iki 2400 eurų mėnesiui neatskaičius mokesčių. Privalumai – medkirčio ir vairuotojo pažymėjimai. Kreipkitės į UAB Kauno gatvių apšvietimą. Kvietimas personalo skyrių adresu Ringuvos gatvė 59, telefonu 037-400-240 ir internete kaunošviesa.lt.
2: Atraskite savo namų ramybės oazę. Aukščiausios kokybės terasinės lentos iš 2M Baltic, kad terasa tarnautų ilgus metus. Tik atsargiai, kaimynai gali supavydėti. Apsilankykite 2mbaltic.lt arba skambinkite 860701381. 2M Baltic – kokybė, ant kurios gera stovėti.

Na, o dabar būtų puikus metas pasidalinti orų prognozes. Sinoptikai prognozuoja, kad šiandien trumpo lietaus visgi galima vietomis sulaukti. Galima, žinoma, ir perkūnija, vėjas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra tarp 21 ir 26 laipsnių šilumos. Antradienio naktį vietomis, o dieną daug kur trumpas lietus su perkūnija, dieną kai kur lis smarkiai, vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį vietomis, o dieną daug kur trumpas lietus, vėjas iki 13 metrų per sekundę, štai temperatūra naktį tarp 11 ir 16, na, o dieną tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 18, Kaune 15, sostinėje Vilniuje taip pat 15 laipsnių aukščiau nulio.

0: Na, mes jūs jau visą mėnesį kviečiame į vieną didžiausių automobilių renginių Kaune ir galbūt Lietuvoje. Ir dar vienas prizas atvykusiems į šį renginį laukia. Taip pat tad noriu jums papasakoti apie laikrodžiai.lt įsteigtą prizą.
1: Reklama.
0: Crown Kaunas Auto Show 2026 tai yra vienas iš ryškiausių automobilių ir modernios technikos renginių Kaune. Jau trečius metus iš eilės vyksiantis Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos teritorijoje. Čia laukiama iki 10 000 lankytojų, o trijose uždarose salėse ir lauko erdvėse bus galima išvysti daugiau nei 300 išskirtinių automobilių, motociklų ir kitų technikos eksponatų. Naujojo sezono starto proga renginyje dalyvaus Radijas Kelyje, o kartu su savo draugais laikrodžiai.lt trims renginio dalyviams padovanosime 3 išskirtinius laikrodžius. O šiandien iš laikrodžiai LT kolekcijos norėjome pristatyti Zeppelin, taip ir vadinasi, arba Zeppelin kolekcijos laikrodžiai, tai Vokietijoje gaminami laikrodžiai, kurių vardą ir išskirtinį charakterį įkvėpė legendiniai Zeppelin dirižabliai. Ir iš šis aviacijos istorija čia nėra vien pavadinimas atskiros Zeppelin laikrodžių kolekcijos pavadintos garsiųjų orlaivių vardais, tai LZ-127 Graf Zeppelin arba Zeppelinas Hindenburgas arba Bodenze. Jų dizainą susitinka vintažinė 20-ojo amžiaus aviacijos estetika ir klasikinė vokiška laikrodininkystė išraiškingi ciferblatai, aiškios skalės ir senųjų aviacijos prietaisų nuotaiką primenančios detalės. Zeppelin laikrodžiai iki šiol gaminami Vokietijoje patyrusių laikrodininkų. Ir būtent Zeppelin pagrindinė Kaunas Auto Show 2026 laikrodžio dovana. Laikrodžiai.lt didžiausia elektroninė laikrodžių parduotuvė Lietuvoje. Čia rasite didžiausią laikrodžių pasirinkimą, daugiau nei 10 000 skirtingų modelių.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Metalurga.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
5: Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
6: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Melalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Melalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
7: Urban Hub. Lyderystės gatvė 8 Kaune. Les teritorijoje. Čia Humel. Nuolaidos laukia tavęs visada.
8: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžios skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektą 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.

0: Metas kelyje radarų pakalbėti apie spūstis ir nebaigtus kelio darbus Kaune, kurie šiuo metu vairuotojams kainuoja nemažai brangaus laiko.
1: Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
0: Esate kviečiami paskambinti į studiją numeriu 0374222202 ir pasidalinti savojų pranešimų. Nu, aš noriu padėkoti klausytojui, kuris pasidalino informaciją Taikos prospekte, Pramonės prospekte prie trijų berželių. Turime prabangę fotosesiją prieš trijus berželius, būkite apie tai informuoti. Ir taip pat turime didelę spūstį važiuojant ateities plentu link autostrados. Čia kelio darbai ant vieduko sukėlė jau ne pirmą rytą ir vakarą panašią situaciją. Fiksuojame, tad, mėly bičiuliai, aš nežinau, ar ten įmanoma bus pabaigti iki rugsėjo pirmosios, bet atrodo, teks ten pagyventi su spūstimis. Taip pat turime spūsčių jau ir vakarinėme aplinkelyje nuo depo parduotuvės link Sandijos plento, judant Vilniaus link, tai apsišarvuoti kantrybę reikės, žinoma, čia kitaip ir neapibūdinsi šios situacijos. Taip pat važiuojant Pilies tilto, Vilijampolės tilto link, turime spūstį, mėly bičiuliai, čia vėlgi tik vieną juostą galima pravažiuoti į centrą, tai jeigu į Kriščiukaičio gatvę reikia tik tais iš antros eismo juostos galima sukti į kairę, iš antros eismo juostos ten anksčiau buvo galima ir tiesiai nuvažiuoti, dabar jau nebegalima. Taip pat Varnių gatvė važiuojant link Milikonių kalno nuo iki parduotuvės, driekiasi automobilių spūstis. Na, vakariniame aplinkelyje čia reikėtų patikslinti turbūt ne nuo depo parduotuvės, bet jau ir nuo Ivekos Kubos spūstis, tai gražaus ir lengvo visiems ryto, mėly bičiuliai, susigirdėsime jėgagrųje, nu dabar metas muzikai.

0: Reklama.
1: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas. O gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, ketvirtame aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
5: Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
6: Vasara baigėsi, bet smagu susitikimai ne. Rugsėjo 6 Urban Hub Kaune kviečia į nemokamą šeimos dieną. Nuo 11 valandos čia jūsų lauk žaidimai ir pramogos vaikams, prizai, dovanos, vaišės bei ūkininkų turgelis. Susiburkime drauge su visa šeima ir pasitikime rudenį kartu. Visos renginio pramogos nemokamos. Pasimatome rugsėjo 6 Urban Hub Kaune, Lyderystės gatvė 2.

0: Šiandien Jagagruje paminėsime ir gimtadienį, jį švenčia Scorpions grupės muzikantas Rudolfas Schenkeris. Scorpionai tai rockeriai iš Europos, iš Vokietijos įrodė, kad gali konkuruoti su didžiaisiais pasaulio roko sunkiasvoriais. Laisvės dieną, mėly bičiuliai, rugpjūčio 31-ąją, kodėlgi ne Wind of Change pasiklausius. Bet Jagagrui reikia, žinoma, ir priešininko, tai bandom. ZZ Top, Give Me All Your Lovin'. Ir Jagagrui labai nori papulti ACDC su You Shook Me All Night Long. Visos šios trys dainos laukia jūsų balsų, mėly bičiuliai, tad atidarome tiesioginio eterio linijos numerį.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
0: Gerai, pabandom atsiliepti, labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Mums paskambino Vitalijus, ar ne?
2: Tikrai taip.
0: Vitalijau, kuri daina jūsų favoritė?
2: Už pirmą.
0: Už pirmą. Ačiū Jums, Vitalijau, gražaus ryto.
2: Dėkui, iki.
0: Be Vitalijaus ryto Jagagroje, na, neįsivaizduosi turbūt, ar ne, 0374-2202, laukiam jūsų skambučio, labas rytas.
3: Labas rytas, Mantai.
0: Sveiki, Alvydai, ar ne?
3: Taip.
0: Gerai, kurie daina jūsų favoritė, Alvydai?
3: Kadangi gimtadienis, už permainų vėją.
0: Už permainų vėją, gerai, bus permainų vėjas, ačiū Jums, Alvydai.
3: Visa, sakinėčiau.
0: Laimingai, iki, mėly bičiuliai, palieku jūs šio ryto Jagagruju, Scorpions Wind of Change, arba permainų vėjas, susigirdėsime 8 valandą žiniuose.

0: Kelyje. Kelyje. Kelyje. Internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 8 valandos, metas Kelyje radijo žinioms. Pirmadienį Kirgizijoje prasidedančiame 2 dienų Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos viršūnių susitikime susirinks Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, Kinijos vadovas Xi Jinpingas ir daugiau nei 10 kitų šalių lyderiai. Šis regioninis blokas siekia tapti atsvara vakarų įtakai. Savo 25-metį švenčianti grupė vienyje Rusiją, Kiniją, Indiją, Pakistaną, Iraną, 4 vidurinės Azijos šalis ir Maskvos sąjungininkę Baltarusiją. Vilniaus miesto taryba pritarė, kad nuomos sutartis su tarptautine Amerikos mokykla Vilniuje būtų pratesta iki 2109 metų. Šiuo praėjusio savaitės sprendimu pratesta Subačiaus gatvėje esančių 2 savivaldybei priklausančių pastatų mokyklos ir sporto salės nuomos terminas. Iki šiol sutartis galiojo iki 2035. Tarybos posėdyje meras Valdas Benkunskas teigia, kad ilgalaikė sutartis yra svarbi ne tik mokyklos veiklos tęstinumui, bet ir Vilniaus bei Lietuvos ryšiams su jungtinėmis valstijomis stiprinti. Dėl praėjusį savaitgalį Lietuvoje siautusios audros pirmadienį ryte elektros vis dar neturi 17 tūkstančių vartotojų, sako energijos skirstymo operatoriaus vadovas Renaldas Radvila. Radvilos teigimu, iš šių 17 tūkstančių objektų apie 10 tūkstančių yra aktyviai elektrą vartojantys klientai, kuriems elektros energijos tiekimas vis dar neatstatytas. Nuo ESO vadovo teigimu, šiuo metu elektros tiekimas yra atkurtas 90% nukentėjusių klientų. Iranas pirmadienį pranešė, kad atsakydamas į pirmuosius per mėnesį amerikiečių smūgius jo teritorijai, atakavo Jungtinių valstijų karinius taikinius Jordanijoje. Šis įvykis žymi naują įtampos protrūkį pusę metų trunkančiame kare. Revoliucinė gvardija pranešė, kad dviem Jungtinių valstijų karinėms oro pajėgų bazėms Vašingtono sąjungininkėje Jordanijoje sudavė smūgius balistinėmis raketomis ir padarė didelę žalą. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžti 35 neteisėti migrantai, pirmadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgręžė 40 migrantų, o Lenkijos pasienyje šeštadienį nefiksuota bandymų neteisėtai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1200 neteisėtų migrantų, o iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25 tūkstančiams užsieniečių. Tai buvo svarbiausia šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su radijos stotimi Kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.
0: Rytas Kelyje.

0: mejor radio estadística.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Padovanokite savo augintiniui geriausią priežiūrą už mažesnę kainą. Rugpjūtį veterinarijos vaistinėje laiminga uodega iki 20% nuolaida Specific veterinariniai linijai, 15% atrinktiems papildams virškinimui bei ypatingas pasiūlymas Eli džiovintiems šprotams. 2 už 1 kainą. Daugiau pasiūlymų internete laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
4: Kartą vyrai man kalba, aš girdžiu tik pš, pš. Galvojau, negerbę. Pasirodo, neprigirdžiu. Sako, paskui ir kalbos suvokimas dingsta. Gangsterio parodė liksiu. Iš kart į familiją kliniką, ištyrė, parinko klausos aparatą, girdžiu pilnavertį gyvenimą. Ir net tuos, kurie nenori, kad juos girdėčiau. Familija klinika, kaip sako, matau, girdžiu, gyvenu.
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Mokslo metai jau čia pat. Ar jūsų vaikai pasiruošę? Pradedame nuo uniformų. Mūsų parduotuvėse rasite platų aukštos kokybės uniformų pasirinkimą, kad jūsų vaikai atrodytų stilingai ir tvarkingai. Nepamirškime apie kanceliarinės prekes. Nuo šiol rasite ir išskirtinių bei įdomių kanceliarinių prekių. O jei reikia kuprinės, rasite ir jų. Taip pat siūlome platų vaikiškos aprangos pasirinkimą. Nuo kasdieninių iki ypatingų progų drabužių. Pasiruoškite mokyklai prekybos miestelyje Urmas.
7: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
8: Dabar matau ryškiai.
9: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
7: Akiniai Filman.

0: Rytas kelyje. Na ką, mėly bičiuliai, turime informacijos ir nemažai turime spūsčių. Jau vakarinėme aplinkelyje nuo Šilo logistikos centro automobiliai stoviniuoja. Taip pat mūsų klausytojas Tadas informuoja, kad Krūnos tiltas, ten remontai uždaryta eismo juosta, didelės spūstys. Taip pat labai didelės spūstys ir važiuojant link Ramučių viaduko, autostrada nuo Vilniaus, mūsų klausytojas Tadas rekomenduoja antrą eismo juostą paimti ir bandyti tai pravažiuoti, nes pirmoje eismo juostoje labai, labai ilgai teks pastoviniuoti važiuojant na, šiuo keliu. Taip pat ateities plente nepyragai čia važiuojant link to Ramučių viaduko, na, sukausti, spūstys ateities plentą, tą mūsų pietinį aplinkelį, judant čia link Ramučių, teks pastoviniuoti, o klausytas Alvydas dar kartelį mus patikino, kad Pramonės prospekte prie 3 berželių ir 4 berželis yra, jis ten linguoja, bet tvirtai lik stovi ant 3 galūnių. Tai, mėly bičiuliai, nepapuolami kadrą, jūsų laukia prie 3 berželių ir 4 berželis, tai tokios naujienos iš Pramonės prospekto. Taip pat turime Berželio draugą. Turime į Berželio draugą šiuo metu Karaliaus Mindaugo prospekte prie gaisrinės, mėly bičiuliai. Tai va, 2 draugai, vienas Pramonės prospekte prie 3 berželių, o kitas pas gaisrininkus nuvykęs. Tai žodžiu, neviršiem greičio, mėly bičiuliai, čia judant, na, atvažiuojant nuo Akropolio toje pusėje, mano žiniomis į abi net pataiko savo spinduliu tie berželiai mūsų, tai žodžiu, neviršėjom greičio, mėly bičiuliai, bet kurioje Kauno miesto vietoje. O kur greičio nepaviršysite, tai tikrai vakarinėme aplinkelyje, link Islandijos plentu ir atvažiuojant į Kauno nuo Vilniaus prie Ramučių viaduko, ten taip sunkoka pasiekti, turbūt maksimalų leistiną greitį dėl didelių spūsčių. Gerai, trumpa reklamė per trukėlę, po jos grįžtame su orų prognoze ir žinoma muzika.
1: Radijas kelyje.
2: Reklama.
3: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
4: Metalurga.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
5: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke apnašas plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba

Atraskite savo namų ramybės oazę. Aukščiausios kokybės terasinės lentos iš 2M Baltic, kad terasa tarnautų ilgus metus. Tik atsargiai, kaimynai gali supavydėti. Apsilankykite 2mbaltic.lt arba skambinkite 860701381. 2M Baltic – kokybė, ant kurios gera stovėti.

Mėly bičiuliai, dar kartelį primenu, turime prabangę fotosesiją Taikos prospekte prie trijų berželių, nepapuolami kadrą taip pat Karaliaus Mindaugo prospekte, čia prie gaisinės, taip pat prabangioji fotosesija ir spūstis, dėkojame klausytojų už skambutį į Taikos prospektu, važiuojant Telekomo sankryžos link nuo Tvirtovės alėjos. Tokios naujienos, metas orų prognozijai. Sinoptikai šiandien prognozuoja trumpalaikį lietų galima ir perkūnė, vėjas iki 12 metrų per sekundę, o temperatūra tokia vasariška, iki 26 laipsnių šilumos šiandien yra planuojama.

Antradienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpas lietus su perkūnija, dieną, teigia sinoptikai, gali palyti ir smarkiai. Vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra dieną iki 22 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpas lietus numatomas. Vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 11 ir 16, dieną iki 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune saulėta, 15 laipsnių aukščiau 0. Na, ta paskutinė vasaros diena tikrai mus lepina.

0: Reklama.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
2: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes draugės sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30-957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.

0: De vine să-și înțecungiu sportă.
1: Sekmadienį Šveicarijoje vyko lengvosios atletikos kontinentinio turo sidabrinės kategorijos varžybos ir jose įtikinama pergalė šventė pasaulio rekordininkas Mykolas Alekna. Aleknai visus klausimus atsakė jau pirmų bandymų, kai diską numetė 71 metrą ir 50 centimetrų. Lietuvis pagerino net 30 metų gyvavusi varžybų rekordą. Dar 1996-aisiais vokietis Larsas Rydelis diską numetė 69 metrus ir 84 centimetrus. Nu, Alekna senąjį varžybų rekordą viršijo ir antrų bandymų, o Rydelis yra olimpinis čempionas, Europos čempionas ir 5 kart pasaulio čempionas. Na, o artėjantis ruduo, mums tik tais ypatingai futbolos ir galiams gerus laikus, reiškia, tai prasidėjo jau ir Anglijos Premier League, čia antrasis turas vakar baigėsi Chelsea pergalė 4-3 intriguojančiose rungtynėse prieš Brightoną, Leeds United ir Brentford sužaidė lygiosiomis 1-1, Sunderlandas 1-0, namuose įvykė Fulhamą, Manchester United 5-2, sutriuškino, turbūt galima sakyti, Ipswich Town futbolininkus, na, šiandien intriguojančios rungtynės tarp Aston Villos ir Londono Arsenal. Taip pat vakar galėjome stebėti La Ligos rungtynės, Realas 4-0 įvykė Malagą, Deporas, kaip senai girdėtas pavadinimas, kažkada viena turbūt iš geriausių Ispanijos komandų buvo, ten surojami makajami prieš akiją 3-1, jie įvykė Valenciją, 2-0 Atletik Bilbao svečiuose įvykė Seldos futbolininkų, šiandien Osasuna pusė 9 prieš Getafe ir pusė 11 mūsų laiku Barcelona priima Rajo Valekano. Na ir šiandien pusė 7.18.30 Lietuvos krepšinio rinktinė bandys pasiekti pergalę prieš Bosnijos ir Hercegovinos vyrų krepšinio rinktinę. Palaikysime žinoma savus, linkėsime didžiausios pergalės ir kaip kuo geresnių rungtynių. Na, dabar metas grįžti prie muzikos. Plačiau detaliau išsamiau apie sportą išgirsite vasarą kelyje laidoje.

Nu, kelyje radijas toliau bendradarbiauja su nacionaliniu kraujo centru ir šiandien noriu jums papasakoti atskleisti kelis mitus apie kraujo donorystę. Tai iš tikrųjų galima išgirsti dar įvairių mitų. Vieni žmonės baiminasi, kad duodami kraujo gali ko nors užsikrėsti. Kiti mano, kad po donorystės organizmas nusilps, o dar kiti galvoja, kad jų kraujo grupė nėra reta, todėl kraujo aukoti neverta. Tačiau visi šie įsitikinimai yra klaidingi. Pirmasis mitas, jau minėjau, kad kraujo donorystės metu galima užsikrėsti. Iš tiesų, donorystė yra saugi medicininė procedūra. Kiekvienam donorui naudojamos tik naujos, vienkartinės ir sterilios priemonės, kurios po procedūros daugiau nebenaudojamos. Taigi, kraujo davimo metu užsikrėsti neįmanoma. Dar vienas dažnas mitas, esą paukojus kraujo organizmas ilgam nusilpsta. Sveikam žmogui donorystė organizmo nenualina. Prieš kiekvieną procedūrą įvertinama donoro savijauta, pamatuojamas kraujospūdis, pulsas ir hemoglobino kiekis. Jeigu bent vienas rodiklis netitinka nustatytų reikalavimų, arba donorystė tą dieną žmogui galėtų pakenkti, kraujo duoti neleidžiama. Tai paimamas toks kraujo kiekis, kurį sveiko žmogaus organizmas geba natūraliai atkurti. Skysčių kiekis paprastai atsistato maždaug per parą. Po donorystės rekomenduojama daugiau atsigerti, pavalgyti ir tą dieną vengti intensyvaus sporto bei sunkaus fizinio darbo. Tai čia tiesiog šeštadienis, mili bičiuliai. Dauguma donorų jau kitą dieną gyvena visiškai įprastu ritmu. Ir dar vienas mitas, kad reikalingas tik retos kraujo grupės kraujas. Iš tiesų reikalingos visos kraujo grupės. Gydymo įstaigų poreikis nuolat keičiasi. Todėl nėra tokios kraujo grupės, kurios donorai būtų nereikalingi. Net jeigu jūsų kraujo grupė yra viena dažniausių, tokios pačios kraujo grupės reikia ir didesniam skaičiui pacientų automatiškai. Kraujas reikalingas žmonėms po sudėtingų operacijų, sunkių traumų, komplikuoto gimdymo, gydant onkologinės ir kitas sunkias ligas. Be to, viena kraujo donorystė gali padėti net keliems pacientams. Todėl neleiskite mitams sustabdyti gero darbo. Prisijunkite prie kraujo donorystės. Nacionalinis kraujo centras kviečia tapti kraujo donorais. Artimiausia nacionalinio kraujo centro padalinį rasite svetainėje kraujodonorystė.lt, Vilniuje donorų laukiamo prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, čia dirbama ir savaitgaliais, Kaune, Vytauto prospekte 13, na o Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.

0: Reklama.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
2: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
4: Urban Hub. Lyderystės gatvė 8 Kaune. Les teritorijoje. Čia Hummel. Nuolaidos laukia tavęs visada.
5: UAB Kauno gatvių apšvietimas reikalingi medkirčiai. Kauno miesto gatvių ir parkų medžių genėjimui aukštyje. Pjovimui su benzininiais pjūklais. Reikalinga atlikti medžių šakų smulkinimą, pakrovimą, aplinkos tvarkymą. Siūlomos geros darbo sąlygos. Atlyginimas nuo 2100 iki 2400 eurų mėnesiui neatskaičius mokesčių. Privalumai – medkirčio ir vairuotojo pažymėjimai. Kreipkitės į UAB Kauno gatvių apšvietimą. Timas personalo skyrių adresu Ringuvos gatvė 59, telefonu 037 400 0240 ir internete kaunošviesa.lt.

0: Crown Auto Show 2026. Jau šį šeštadienį Akademijoje norime jums pristatyti dar vieną prizą, kuris lauks visų apsilankiusių šiame renginyje laikrodis iš laikrodžiai.lt.
1: Reklama.
0: Taigi, Crown Kaunas Auto Show 2026 vienas ryškiausių automobilių ir modernios technikos renginių Kaune. Jau trečius metus iš eilės vykstantis Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos teritorijoje. Čia laukiama iki 10 000 lankytojų. Trijose uždarose salėse ir lauko erdvėse bus galima išvysti daugiau nei 300 išskirtinių automobilių, motociklų ir kitų technikos eksponatų. Naujojo sezono starto proga renginyje dalyvaus ir radijas kelyje. O kartu su savo draugais laikrodžiai.lt trims renginio dalyviams padovanosime 3 išskirtinius laikrodžius. Taigi, laikrodžiai.lt kolekciją pristatome Zeppelin. Tai Vokietijoje gaminami laikrodžiai, kurių vardai ir išskirtiniai charakteriai įkvėpė legendiniai dirižabliai. Ir iš jūsų aviacijos istorija čia nėra vien pavadinimas. Atskiros Zeppelin laikrodžių kolekcijos pavadintos garsių jų oro laivų vardais, tai grafas Zeppelinas, Hindenburgas ir Bodenzė, jų dizaine susitinka vintažinė 20 amžiaus aviacijos estetika ir klasikinė vokiška laikrodininkystė. Išraiškingi ciferblatai, aiškios skalės ir senųjų aviacijos prietaisų nuotaiką primenančios detalės. Zeppelin laikrodžiai iki šiol gaminami Vokietijoje patyrusių laikrodininkų. Ir būtent Zeppelin pagrindinė Kaunas Auto Show 2026 laikrodžio dovana. Laikrodžiai.lt. Didžiausia elektroninė laikrodžių parduotuvė Lietuvoje. Ir čia rasite didžiausią laikrodžių pasirinkimą, daugiau nei 10 000 modelių ir, žinoma, puikios kainos. Atužsukite į laikrodžiai.lt. Nu, aš jūs palieku su muzika, mėly bičiuliai. 9 susigirdėsime žiniuose iš Lietuvos ir pasaulio.

0: Lyga. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 9 valandos, kviečiu pasiklausyti kelyje radijo žinių. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius, sveikindamas Lietuvą su laisvės diena, pabrėžė pareigą saugoti nepriklausomybę. Anot premjero, Rusijos karas Ukrainoje dar kartą parodė, kad taika ir laisvė nėra savaime suprantamos, todėl Lietuva turi stiprinti savo gynybą ir telkti sąjungininkus. Kaip rašė BNS, atkūrus nepriklausomybę 90-ųjų metų kovo 11 dieną Lietuvos teritorijoje buvo dislokuotos maždaug 5 okupacinės kariuomenės divizijos, apie 35 tūkstančius karių, 1000 tankų ir 180 lėktuvų ir 1900 šarvuočių. Dėl praėjusį savaitgalį Lietuvoje siautusios audros pirmadienį elektros vis dar neturint 17 tūkstančių vartotojų, energijos skirstimo operatoriaus vadovas sako, kad elektros atstatymo terminą reikėjo nukelti dėl žalos masto bei pažeidimų tipų. Renatas Radvila žado, jog visiems vartotojams elektros tiekimas bus atkurtas iki ketvirtadienio. Vilniaus miesto taryba pritarė, kad nuomos sutartis su Tarptautine Amerikos mokykla Vilniuje būtų pratesta iki 2109 metų. Šiuo praėjusio savaitės sprendimu pratesta Subačiaus gatvėje esančių dviejų savivaldybei priklausančių pastatų mokyklos ir sporto salės nuomos terminas. Iki šiol sutartis galiojo iki 2035 metų. Tarybos posėdyje meras Valdas Benkunskas teigė, kad ilgalaikė sutartis yra svarbi ne tik mokyklos veiklos tęstinumui, bet ir Vilniaus bei Lietuvos ryšiams su jungtinėmis valstijomis stiprinti. Iranas pirmadienį pranešė, kad atsakydamas į pirmuosius per mėnesį amerikiečių smūgius jo teritorijai, atakavo Jungtinių valstijų karinius taikinius Jordanijoje. Revoliucinė gvardija pranešė, kad dviem Jungtinių valstijų karinėms oro pajėgų bazėms Vašingtono sąjungininkėje Jordanijoje sudavė smūgius balistinėmis raketomis ir padarė didelę žalą. Jordanijos kariuomenė nurodė perėmusi 8 raketas, tačiau jų kilmės neatskleidė. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 35 neteisėti migrantai. Pirmadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgriežė 40 migrantų, o Lenkijos pasienyje šeštadienį nefiksuota bandymų neteisėtai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisė daugiau kaip 1200 neteisėtų migrantų, o iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25 tūkstančiams užsieniečių. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū Jums, kad esate kartu su radijo stotimi kelyje. Nu, šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.
0: Rytas kelyje.

0: reklama.
1: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28. Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
2: Rugsėjo 6 dieną nuo 1 valandos kviečiame į Lapių tvarumo festivalį. Jūsų lauks mainytuvės, edukacijos, prekybos erdvės, veiklos vaikams ir jaunimui, tradicinio lapių troškinio gaminimas, madų šou ir daugybė kitų pramogų. Scenoje Mistika, Justė Oš, Mario Di Pascal, Jonas ir Ive. O festivalį vainikuos grupės Thundertale koncertas. Rugsėjo 6-ąją susitikime prie Lapių miestelio seniūnijos. Lapių tvarumo festivalis. Šventė visai šeimai. Renginys nemokamas. Festivalį finansuoja Kauno rajono savivaldybė.

0: Na Kamilį, bičiuliai, trečioji laidos valanda gražu, saulėtas rytas, Kaune trumpai apie eismo situaciją.
1: Rytas kelyje.
0: Na, mes visą šį rytą su nemažomis pūstimis, ypatingai autostradoje, atvykstant nuo Vilniaus link Kauno, ties Ramučių vieduko ir čia rimti reikalai vyksta, aš kaip džiaugiuosi, kad man nereikia čia važiuoti, nes aš jūs visus užjaučiu ten. Ateities plente važiuojant link autostrados, kelio darbai, žodžiu, spūstys, atrodo kiek ir palengvėjo. Autostradoje eismas, na, bet ateities plente dar teks pastoviniuoti. Klebon Festas, Islandijos plentas, atrodo jau nurimo reikalai, tai dar kartelį primename. Turime prabangę fotosesiją Taikos prospekte. Prie trijų berželių nepapulkite į kadrą, taip pat ir Karalius Mindaugo prospekte prie gaisrinės. Paskutinėmis žiniomis turime prabangę fotosesiją. Jeigu kažką įdomaus pamatysite, pavyzdžiui, stacionarų radarą jau sugrįžus į savo vietą Nuokalnės gatvėje, informuokite mane, mobilia linija Facebook'u ar Instagram'u. Bendraukime, mili bičiuliai, visada smagu su jumis pabendrauti. Dabar metas muzikai.

0: tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP 4 aukšte, Upės gatvėje 9. Dirbame ir savaitgaliais. Kaune Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
4: Vasara baigėsi, bet smagu susitikimai ne. Rugsėjo 6 Urban Hub Kaune kviečia į nemokamą šeimos dieną. Nuo 11 valandos čia jūsų lauk žaidimai ir pramogos vaikams, prizai, dovanos, vaišės bei ūkininkų turgelis. Susiburkime drauge su visa šeima ir pasitikime rudenį kartu. Visos renginio pramogos nemokamos. Pasimatome rugsėjo 6 Urban Hub Kaune, Lyderystės gatvė 2.

Taip, mėly bičiuliai, metas orų prognozijai, labai gerų žinių neturiu, sinoptikai visą lietų prognozuoja, savaitgalį irgi atsimenu, pas net baiminusiu orų prognozijas, nejaugi čia visą savaitgalį namuose reikia sėdėti, nevelnio, šlaulėtas sekmadienis, gražus sekmadienis, tai bet su tokio žiupsneliu druskos tada tą orų prognoziją priimkime, sinoptikai teigia, kad šiandien vietomis

trumpo lietaus galima sulaukti, vėjas iki 12 m per sekundę, temperatūra iki 26 laipsnių šilumos. Antradienio naktį vietomis, diena daug kur trumpas lietus per Kaunyje, diena sako lis smarkiai, vėjas iki 10 m per sekundę, temperatūra naktį tarp 12-17, diena iki 22 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį vietomis, diena daug kur trumpas lietus, teigia sinoptikai, vėjas iki 13 m per sekundę, temperatūra naktį tarp 11 ir 16, diena iki 23 laipsnių šilumos. Saulėta Kaune, 19 laipsnių aukščiau, 0.

0: Reklama.
1: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44 arba elektroniniu paštu karjera@hella.com.
4: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžios skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektą 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.

Mili bičiuliai, tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai, aš dar kartelį noriu priminti apie prabangią fotosesiją Karaliaus Mindaugo prospekte prie gaisrinės ir taip pat paskutiniosiomis mūsų žiniomis. Taikos prospektas prie 3 berželių ir 4 berželis yra ateities plentas link autostrados didelės spūstis. Jeigu galite, nevažiuokite, paieškokite kitų maršrutų, taip pat turime spūsčių šiuo metu ir Muravos sankryžos link važiuojant nuo Pramonės prospekto.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Lazarus Еду. История.
2: 2026 metų vasarą mums padovanojo daug sporto, turėjome ir pasaulio futbolo čempionatą, kuris, na, kas 4 metus vyksta ir kiekvienas pasaulio futbolo čempionatas turi savo himną ir šio pasaulio futbolo čempionato daina tapo Shakiros ir Burna Boy bendras darbas Dai Dai. Aš manau, kad net jeigu ir nesidomite futbolo, jo turbūt net nežiūrite, bet šią dainą šią vasarą tikrai girdėjote. Tai vienas apskritai turbūt iš ryškiausių pasaulinių muzikos hitų šią vasarą, išsiskiriantis kūrinys karštų afrikietiškų ritmų, pop muzikos ir šokių muzikos derinių. Taip pat pasižiūrėkite ir klipo YouTube'e. Shakira čia tikrai nenuvilia jos fanų, neatrodo, kad tokio amžiaus, koks pase parašytas. Tikrai ne, Shakira puikiai išsilaikiusi, o Dai Dai, na, tapo ne tik populiaria daina, bet ir viena iš tų kūrinių, aš tai ją visur girdėjau šią vasarą ir radijose, vakarėliuose, paplūdimiuose, socialiniuose tinkluose, čia lotynų pop muzikos ir Afrikos pop muzikos energija, puikiai tokia. Sintezė patyrė šioje dainoje, skamba universaliai šis kūrinys, lengva įsivaizduoti bet kur, iš tikrųjų taip pat, na, ir tapo futbolo himnu. Shakira visada pasistengia, jai patinka futbolas ir jai patinka sukurti geras dainas, kurios tampa mūsų vasaros grojarašiais. Tad pasiklausykime, dar galima skaityti karštos dainos, vasaros 2026 vasaros dainos hito Shakira kartu su Burna Boy, Dai Dai.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 10 valandų, kviečiu pasiklausyti Kelyje radijo žinių. Siekiant paskatinti greitesnį ir sėkmingesnį integraciją į Lietuvos darbo rinką, profesinis mokymas užsieniečiams nuo rugsėjo nebevyks tik užsienio kalbomis. Tai bus daroma lietuviškai arba dvikalbių būdu. Kaip pirmadienį pranešė Švietimo mokslo ir sporto ministerija, mokymasis dvikalbių būdu bus organizuojamas, kol mokinys pasieks profesiniai veiklai reikalingą lietuvių kalbos mokėjimo lygį. Vyriausiosios rinkimų komisijos narė Laura Matijošaitytė prieš sugrįždama dirbti į komisiją konsultavo Nemuno Aušrą dėl nario mokesčio ir padėjo rengti šios politinės partijos atsakymą komisijai pirmadienį skelbė Delfi naujienų portalas. Jo domenimis pernai gegužę tapusi VRK narė Matijošaitytė iš šio fakto viešai nedeklaravo. Ji taip pat naujienų portalui neatskleidė, ar už darbą Nemuno Aušrai gavo užmokestį. Na, o Nemuno Aušros vicepirmininkas Robertas Puchovičius naujienų portalai patvirtino bendravę su Matijošaitytė, bet teigia neatsimenantis, kad į partijai būtų teikusi paslaugas ir gavusi už tai užmokestį. Dėl praėjusį savaitgalį Lietuvoje siautusios audros pirmadienį elektros vis dar neturint 17 tūkstančių vartotojų, energijos skirstimo operatoriaus vadovas sako, kad elektros atstatymo terminą reikėjo nukelti dėl žalos masto bei pažeidimų tipų. Renaldas Radvila žada, jog visiems vartotojams elektros tiekimas bus atkurtas iki ketvirtadienio. Pasak jo, kai kuriuose vietovėse net nėra ko atstatyti, tačiau tai nereiškia, kad elektros atkūrimo terminas dar kartą nusikels. Teigia ESO vadovas, kad data, kada bus atstatytas elektros tiekimas, nekeičiama. Jo teigimu planuojama visiems elektrą atkurti iki ketvirtadienio. Iranas pirmadienį pranešė, kad atsakydamas į pirmuosius per mėnesį amerikiečių smūgius jo teritorijai, atakavo Jungtinių valstijų karinius taikinius Jordanijoje. Šis įvykis žymi naują įtampos protrūkį pusę metų trunkančiame kare. Revoliucinė gvardija pranešė, kad dviem Jungtinių valstijų karinėms oro pajėgų bazėms Vašingtono sąjungininkėje Jordanijoje sudavė smūgius balistinėmis raketomis ir padarė didelę žalą. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžti 35 neteisėti migrantai. Pirmadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgręžė 40 migrantų, o Lenkijos pasienyje šeštadienį nefiksuota bandymų neteisėtai patekti į šalį. Tai buvo svarbiausia šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su radijos stotimi Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: radijas kelyje.
1: Reklama.
2: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
3: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
4: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes draugės sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
2: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
5: Urban Hub – lyderystės gatvė 8 Kaune. Les teritorijoje. Čia Hummel. Nuolaidos laukia tavęs visada.

0: Na ką, ketvirtoji laidos valanda, mėly bičiuliai, paskutinė šios vasaros laida Rytas kelyje. Beje, neužilgo ir paskutinė vasara kelyje laida. Kaip jaučiatės, kolega?
1: Nežinau, reikės... Nauja pradžia.
0: Permainos,
1: vėl grįžtam į nieko rimto jau nuo rytojaus.
0: Bet dabar dar kol kas Rytas kelyje, tai sveiki visi esantys kartu su Radio kelyje.
2: Rytas kelyje.
0: Aš žinai, šį rytą taip socmedijoje vieną tokį radau antraštę, vieną iš tokio turbūt populiariausio Lietuvoje dienraščio. Sveikiname su paskutinė vasaros diena.
1: Taip.
0: Kodėl sveikiname? Negalima.
1: Negalima sveikinti.
0: Man iš kart liūdna minutį pasidarė, kad čia jau viskas. Vasara praėjo, įsivaizduoji.
1: Įsivaizduoju, bet netokia aš jau čia pas mus ir būna tos baisios pradžios rudenio, nežinau, man.
0: Aš manau, dar rugsėjus palepins
1: geriau.
0: Gerais orais. Ir mes, žinokite, turim jums dar pakvietimą į Varėnos kraštą atvykti į Šilų Dzūkiją, kuris tas Šilų Dzūkiją suteikia žmogui daug poilsio, gamtoje, miške. Sako, jie atostogau čia geriau nei prie Baltijos ir mums apie visą tai papasakos Rūta Kėdytė, Varėnos turizmo ir verslumo centro Korys vadovė, su ja pokalbis neužilgo, daug gražios muzikos, na o dabar metas trumpai reklamai per traukėliai. Likite kartu.
2: Radio stotis. Reklama.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
5: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
6: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Na, o jeigu jau dėliojatės pirmojo rudens savaitgalio planus, kur nuvažiuoti, kur ką pamatyti, ką nuveikti, turime puikų pakvietimą į Varėną.
1: Dienos svečias.
0: Su mumis telefonu Varėnos turizmo ir verslumo centro Korys vadovė Rūta Kedytė. Labas rytas.
2: Labas rytas, labas rytas.
3: Sveiki, Rūta. Kaip jaučiatės dėl vasaros pabaigos ateinant? Ar Varėna galbūt jau pasiruošus rudenį?
2: Jo, kaip tik paskutinė vasaros diena, o noriu pasakyti, kad Varėna tai visiškai dėl to neliūdi. Nes,
3: na ir žinot,
2: Varėna rudenį tampa ypatinga vieta, svarbi Lietuvai visai.
0: Jei ne grybai ir ne uogos, ar ne?
2: Taip. Žinot, jo, jau Varėna rudenį turi tą patį pagrindinį savo turbūt sezoną, kai jinai tampa visos Lietuvos grybų sostinė, nedrįščiau tai pavadinti, nes nu jau Šilai tai atraukia lietuvius, kai nu, tai yra tarsi rojus miškų mylėtojams grybavimo entuziastams, nes nu, tai mūsų lietuviška kultūros dalis.
0: A, taip, neatsiejama. Ar išduokit tokią paslaptį, ar ežiuką galima Šiluose pamatyti su grybu einantį?
2: Nu, turėčiau jūs nuliūdinti, neteko matyti ežiuko su grybu einančiu, bet tikrai teko pamatyti ir stirną, ir voverę, ir laputę prabėgančią, ir stumbrą teko pamatyti taip pat. Taip, tai mes, žinot, turtingi esam gyvūnyje ir taip pat ir grybais.
0: Na, o Varėnos rajone čia neapsistokime tais grybų rinkimais, ar ne, puik gražios upės, čia galima ar turbūt ar ne ir žygiuose sudalyvauti įvairios edukacijos, tai galbūt galite apibūdinti, koks vat yra tas Varėnos poilsio paketas, kas į jį eina?
2: Na, žinokit, rugsėjį mėnesį ir spalį netgi labai siūlyčiau pakviesti atvykti aktyvius keliautojus įvairiom priemonėm, tiek pėsčiom, tiek dviračiais. Taip pat baidarių sezonas visiškai neuždarytas, bet yra tęsiasi, nes oras labai geras ir tikrai yra galimybė dabar praplaukti be kamščių upėmis ir pasidžiaugti, žinot, tą rimstančią gamtą ir grožio, tokį upės vandens meditaciją pasinaudot. Dviratininkus labai kviečiu važiuoti, nes noriu pasidžiaugti, kad svetainė varėnavizit.lt mes šiemet turim patalpinę atnaujintų daug dviračių maršrutų, kurie patalpinti visi kamut programėliai dviratinkai, kurią naudoja, tai galima važiuoti, keliauti įvairiausiomis vietomis ir mūsų partneriai Baltijos bekelė pravažiavo, visus aprašė, grįžiai patarimų pridėjo, tai dviratininkus visus tikrai labai labai kviečiu, nes geras oras nei per karštą, nei per šaltą važiuoti. O žygiuotojams taip pat turiu pasiūlyti keletą temų, nes matau pagal tyrimus, kad Varėnos krašte lankosi žmonės, kurie domisi istorija ir kultūra, tai pėsčiųjų žygius istorinės, tokios istorijos tyrinėtojams, tai pakvieščiau apsilankyti Glūko carinėme poligone, tai gal nedaug kas žino, bet šalia senosios Varėnos caras buvo įkūręs didžiulį milžinišką karinį poligoną, kuriuo vyko artilerinės pratybos, ten buvo tiesiog miestelis pastatytas, 300 pastatų buvo, tai ir smetoną naudojo savo reikmėm, tai dabar jisai yra šiek tiek, aišku, nunykęs tas poligonas, bet galima praeiti savarankiškai su trekultūros solo programėle arba pasitelkiant gidą, kurį taip pat galima surasti varienavizit.lt svetainė. O kas jau dėl meno ar kultūros, tai jo pakvieščiau surasti slaptą Rudnelės kaimą iš Marcinkonių einant per tikrai draustinį, visišką gamtinį rezervatą, skroblaus upelio, kur yra mažytis kaimelis, toksai paslaptingas, labai gražios gamtos apsuptas. Ir ten yra sodyboje, yra dailininkės Gražinos Dėlytės galerija, kurią galima aplankyti. Tai vat meno mylėtam, tai ir gamta, ir meno pažinimas tikrai būtų labai labai graži diena, jeigu ten apsilankytumėt. Tai tiek aktyviesiems, o na, visgi norėčiau paminėti keletą svarbių įvykių, na, prie grybų grįžtant.
0: Taip, grybų šventė.
2: Taip, užsižymėkit visi dieną, rugsėjo 12 diena. Grybų sostinė, grybų šventė, Dzūkijos simbolis, viskas apie dzūkišką kultūrą, apie ryšį su gamta, tas gyvasias tradicijas. Visiškai šventė pristato šio laikinę ir kultūrą Dzūkijos ir savitumą ir tos archaiškus elementus irgi parodo. Tai pagrindinis akcentas, aišku, čempionatas, grybavimo čempionatas, Žiūruose vyks, kur tikrai labai gražus miškai ir ūla teka. Tai kviečiame registruotis, nes reikia registruotis ir pasipuošti įvairiausiais juokingais kostiumais galite ir ateiti, nes ir apdovanoti žmonės bus ne tik už tai, kad grybų pririnko, bet už tai, kad bus ypatingai apsirengę. Ir taip pat skatinami žmonės paimti ir šiukšlių maišą kartu ir grįžti į finišą galbūt nebūtinai daugiausia grybų pririnkus, bet surinkus paliktas kažkokių negeriečių paliktas šiukšles, tai kad miškai mūsų būtų, žino, švaresni, gražesni.
0: Labai gražiai iniciatyva.
2: Jo. O kita šventės dalis, tai aišku, vyks Varėnoj, tai didžiulė mugė, kultūrinė programa, edukacijos visokios, labai kviečiu apsilankyti mikologų stende, kur grybų specialistai, mokslininkai papasakos jums, žinot, daug netikėtų dalykų iš grybų gyvenimo. Mhm. Na, meno akcentai, seniniai kiemeliai, kur labai va, tikrai kiekvienas kaimas ten stengiasi privilioti žmonės ir papasakoti visokių juokingų istorijų ir tradicijų parodyti matų, na ir be abejo kulinarija, nu, tai bus daug skanaus maisto, grybienių rinkimai, tai bus skanu, linksma ir koncertas, aišku, nemokamas, Petunijas, Isovairas, Žemaitukai, Didžiai Džiovani, taip kad kviečiu žmonės visam savaitgaliui pabūti šventį iki galo ir tiesiog pasidžiaugti tokia diena specialia, kuri tikrai labai svarbi Lietuvai.
3: Na, taip pat artėja Tamulevičiūtės teatro festivalis, teisingai?
2: Taip, teisingai. Tai čia vat spalis, jau po grybų šventės, tai tikrai irgi labai svarbus įvykis pietų Lietuvoje, tai teatro festivalis profesionalių teatrų ir programa yra atrinkama komisijos ir tikrai pristato visos Lietuvos teatrų panoramą, tai jau teatro mylėtojai kviečiami tikrai į Varieną ir irgi siūlau ne į vieną, o į keletą spektaklių įsigyti bilietus ir apsistoti ir pasidžiaugti, nes atvažiuoja 17 teatro kolektyvų, 17 spektaklių, 5 iš jų vaikam ir jaunimui, tai iš Klaipėdos dramos teatras, jaunimo teatras, iš Panevėžio Miltinio teatras, Alytaus teatras, Valstybinis Šiaulių dramos teatras, iš Kauno, nežinau, dramos nacionalinis dramos teatras, kamerinis, Mens publika, Valstybinis Lėlių teatras, Kazio Binkio, žodžiu, vardinčių urbanis, iš Vilniaus gal 5 kolektyvai ir keistuolių teatras ir jaunimo ir senasis, žodžiu, labai daug gero turinio, tai tikrai kviečiu kultūros mylėtojus lankytis, nes toksai, na, tikrai neįvinis įvykis Varėnoje.
0: Smagu, kad
2: tai va tiek veiklų rudenės Varėnos rajone.
0: Smagu, kad ne tik grybai ir kultūra, vis įvairiapusiškas kraštas, kurį verta aplankyti ir kažką esame girdėję apie žiemos siurprizą, tai ar galite kažko pasidalinti jau apie tai?
2: Jo, labai džiaugiuosi, kad paklausėt, nes, žinot, ruduo praeis, žiema ateina, jinai ilga, sunki, šalta Lietuvoje, tai kalėdos dar šiek tiek švenčių, sausis ilsimės nuo švenčių, o vasarį jau toks tai
0: jau laukia.
2: Jau norisi to pavasarą ir, žinot, tai vasarį kviečiu irgi atsiminti visus, pasižymėti, kad vyks Merkio žiemos festivalis, norime sukurti žieminę tradiciją, kad žmonės nuo tų sofų, žinot, pakiltų ir pradėtų judėti ir palei Merkį kiekvieną savaitgalį skirtingoje vietoje galima bus patirti įvairiausių dalykų. Tai yra įvairūs patyriminiai žygiai žieminiai, kitą savaitgalį vyks pirčių diena, kur daugybė pirčių ledo vonių ir veiklų bus su pirtimis susijusi. Varėnoje juostandžio kempinge šviesų bus savaitgalis su instaliacijomis, o Merkinėje uždarysime, žinoma, festivalį su koncertu, tai žymiškas aritmijos versijos festivalio uždarimas bus su šiuolaikinė muzika, šiuolaikinės muzikos skambesiu. Tai vat žiemą irgi jau judėkim, ieškokim naujų vietų, ką aplankyti Lietuvoje ir jeigu esate nebuvę vat, būtent Varėnos tam krašte palei Merkį, tai labai labai kviečiu apsilankyti.
0: Ačiū Jums už šį pokalbį, norime priminti visitvarena.lt, rasite visą informaciją. Beje, Rūta, labai gražus puslapis, viskas aišku. Taip, ir ekskursijos, ką pamatyti, ką veikti. Užsukite, mėly bičiuliai, tikrai paplanuokite savaitgalį ir atostogas Šilų Dzūkijoje. Ačiū Jums, su mumis buvo Varėnos turizmo ir verslumo centro Korys vadovė Rūta Kedytė. Galbūt dabar puikiai proga, jeigu turite kam linkėjimus perduoti.
2: Nu tai linkėjimus perdodu visiems vilniečiam, kauniečiam ir klaipėdiečiam ir tik tai noriu pasakyti, kad laukiame jūsų, laukiame.
0: Iki susitikimo, ačiū Jums už šį gražų pokalbį.
2: Ačiū Jums.
0: Iki.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Rugsėjo 5 dieną Kauno Ąžuolyno parke kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt skiltyje Vaikai vaikams.
4: Kartą vyrai man kalba, aš girdžiu tik pš, pš. Galvojau, negerbę. Pasirodo, neprigirdžiu. Sako, paskui ir kalbos suvokimas dingsta. Gangsterių parodė liksiu. Iš kart į familiją kliniką, ištyrė, parinko klausos aparatą. Girdžiu pilnavertį gyvenimą. Ir net tuos, kurie nenori, kad juos girdėčiau. Familija klinika. Kaip sako, matau, girdžiu, gyvenu.
5: Tu tik pažiūrėk. Visi parom, parom, parom užeina.
6: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
7: Pasiūlymus galioja įsigyjant 2 akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite 2 antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Reklama.
1: Mokslo metai jau čia pat. Ar jūsų vaikai pasiruošę? Pradedame nuo uniformų. Mūsų parduotuvėse rasite platų aukštos kokybės uniformų pasirinkimą, kad jūsų vaikai atrodytų stilingai ir tvarkingai. Nepamirškime apie kanceliarinės prekes. Nuo šiol rasite ir išskirtinių bei įdomių kanceliarinių prekių. O jei reikia kuprinės, rasite ir jų. Taip pat siūlome platų vaikiškos aprangos pasirinkimą. Nuo kasdieninių iki ypatingų progų drabužių. Pasiruoškite mokyklai prekybos miestelyje Urmas.
2: Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt

0: Mėly bičiuliai, informacija iš Islandijos plento, dėkojame Tadui už skambutį, jis informuoja, kad yra pirma juosta uždaryta didelė spūstį šiuo metu. Iš Vilniaus važiuojant link Megos, apsišarvokite kantrybę. Na, atrodo, apie prabangias fotosesijas kol kas informacijos neturime. Karalius Mindaugo prospekte jau turėtų nebebūti ten tos prabangiosios fotosesijos, bet mūsų žiniomis jį persikėlė Juozapavičiaus prospekte. Šiuo metu prie Čiurlionio tilto irgi tradicinėje vietoje, tai pasislėpęs tas kumpakojis. Tai nepapuolam į kadrą, kolega, palieku tau. Laida tavo rankose.
1: Aha.
0: Nuo 11 su vasara kelyje startuojame. Tai ir dar viena informacija, ką tik mus pasiekė Neries krantinė. Prie Demokratų gatvės turime prabangę fotosesiją. Čia Vilijampolė, nepapulkite į kadrą, mili bičiuliai.
1: Šypsokitės bent jau.
0: Arba šypsokitės. Bet šiaip jisai draugas sakė tik numerius. Paima, pačio nesimato.
1: A ne?
0: Jo.
1: Nu, aš nežinau, kaip veikia, bet taip, teisingai. Eina į eterį pabaigą. Rytas kelyje paskutinė tavo valanda ir perimsiu eterį dabar aš, mielasis
0: kolega. Su paskutinė, taip, vasara kelyje, jau nuo rytojus nieko rimto.
1: Jau nuo rytojus nieko rimto, bet ten tikriausiai...
0: Ir jo gilė grįžta, taip. Mokslo metų pradžios, pasiklausim rytoj, kiek knygų per vasarą perskaitė jo gilė per atostogas.
1: O kiek pats perskaitė?
0: Tai man, aš tai nei vienos.
1: Ai, čia taip, šitai.
0: Čia taip.
1: Nu, aišku.
0: Gerai, tvarkoj. Bičiuliai, gražaus visiems pirmadienio, kolega, gero to eterio laiko, susigrėsime rytoj nuo 7 iki.
1: Iki.

0: Reklama.
1: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas. O gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
4: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausi hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
3: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymų. Bilietus platina KK

Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis Eteryje Aistis, šiuo metu Lietuvoje 11 valandų 10 minučių. Startuojame šią valandą su vasara kelyje. Turime pirmadienį ir kaip visada, čia su mumis Eteryje šiandien su geriausia muzika ir aktualiausia informacija praleisim darbo dieną. Šią valandą sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija. Rubrika šiandien verta žinoti ir vasaros hitų istoriją. Likite su manim vasara kelyje iki pat 14 valandos, o nuo 3 piko valandoje išgirsite mano kolegą Daumantą. Turiu taip pat pranešimą iš mūsų klausytojo, jog prabangioji fotosesija Taikos prospekte kitapus šiluminės elektrinės, judant link ateities plento vyksta. Ir tiek, taip pat jeigu norite palikti mums daugiau pranešimų, galite juos pateikti numeriu 806 11 42 2222. Palieku jūs su gera muzika, iki greito.

0: vasarą kelyje.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982 0630, internete www.aujama.lt.
3: Urban Hub, Lyderystės gatvė 8, Kaune, LES teritorijoje. Čia Humel, nuolaidos laukia tavęs visada.
4: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžios skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektas 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.

0: Radijas kelyje. Radijas kelyje.
1: Sugrįžtu pas jūs

Naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 12 iki 20, ežeruose nuo 16 iki 20, Kuršių mariose nuo 17 iki 19, Baltijos jūroje 18-19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 20 laipsnių aukščiau nulio, Kaune 21, Klaipėdoje 19.

0: Radio Stotis. Και δουλειά.
1: Reklama. Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
3: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
4: Dabar matau ryškiai.
5: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman.

Ahmed Kilik, Communication Groja radijo kelyje eteryje, o mes tęsime jūsų pasakojimus apie kelio situaciją ir turime taip pat pranešimą iš klausytojo, jau minėjau, bet reikia dar kartą paminėti, nes vis dar aktualu. Prabangoji fotosesija, mėlyjei, Taikos prospekte, kitapus šiluminės elektrinės, judant link ateities plento. Čia visiems Kauno klausytojams tokia trumpa informacija, o dabar neužilgo susigirdėsime ir rubrikoje.

0: Vasara kelyje. Eteryje Aistis.
1: Sugrįžtu pas jūs su rubrika Šiandien verta žinoti, kur kaip visuomet vasarą aptarėme aktualias naujienas. Šiandien turiu jums porą naujienų. Pirmoji bus, kodėl vasara. Dienos yra tokios ilgos, o naktys tokios trumpos. Daugelis mano, kad taip nutinka, nes Žemė vasara yra arčiau Saulės. Tačiau tai yra netiesa. Tikroji priežastis mūsų planetos pasvirimas. Žemė aplink Saulę skrija šiek tiek pavirtusi šonu. Lik besisukintis vilkelis. Vasara mūsų pusrutulis yra atsisukęs veidu į Saulę. Dėl šio posvirio Saulė danguje nubrėžia daug aukštesnį ir ilgesnį lanką, todėl ji virš horizonto išbūna ilgiau. Tuo pačiu metu kitoje planetos pusėje, pavyzdžiui, Australijoje, yra žiema, nes jie yra nusisukę nuo Saulės ir jų dienos trumpos. Tuomet, kodėl saulėtą dieną mūsų plaukai šviesėja, o oda tamsėja? Nors abiem atvejais veikia tie patys saulės spinduliai, reakcija skiriasi dėl to, kad kas yra gyva, o kas ne. Oda yra gyvas organas, kuris į saulę reaguoja gamindamas melaniną, kad apsisaugotų. Tuo tarpu plaukai yra sudaryti iš negyvų ląstelių. Saulės spinduliai tiesiog sudaro plaukuose esantį, suardo plaukuose esantį pigmentą. Kadangi plaukas nebegali pats pasigaminti naujos spalvos ir apsisaugoti, jis tiesiog išblunksta. Panašiai kaip ilgai saulėje palikti marškinėliai ar senas laikraštis. Tuomet, kodėl vasarą po lietaus iškaitęs asfaltas pradeda kvepėti? Daugelis šis kvapas atsijuosi su gaiva, tačiau jis turi mokslinį paaiškinimą. Karštuoju periodu ant žemės uolų ir asfalto kaupiasi tam tikri augalų aliejai ir dirvožemyje esančių bakterijų išskiriamos medžiagos. Kai lietaus lašai atsitrenkia į paviršių, jie išmuša šias mikroskopinės dalelės į orą, lyg mažyčius burbuliukus. Vėjas juos išneš šioje, o mes užuodžiame specifinį žemišką kvapą. Beje, šis kvapas turi savo pavadinimą – petrikoras. Kodėl sportuojant ar tiesiog būnant karštyje mes prakaituojame? Prakaitas yra nuostabi mūsų kūno oro kondicionavimo sistema. Kai mums pasidaro per karštą, smegenys duoda komandą odos liaukoms išskirti vandenį, tai yra prakaita, tačiau vėsina ne pats šlapės skystis ant odos, o jo garavimo procesas. Kad vandens lašelis pavirstų garais ir pakiltų nuo odos, jis turi pasiimti energijos, šilumos energijos. Ją pasiima tiesiai iš kūno. Taip garuodamas, prakaitas išneša karštį lauk ir neleidžia mūsų vidiniams organams perkaisti. Tuomet daugumai taip pat kyla klausimas tikriausiai, kodėl jūra mums atrodo mėlyna, nors pasiemus į delną, vanduo yra skaidrus. Vanduo veikia kaip savotiškas filtras. Saulės šviesa, patekusi į gilų vandens sluoksnį, yra sugerima. Vandens molekulės geriausiai sugeria raudoną, oranžinę ir geltoną spalvas. Tai yra ilguosius bangų ilgius turinčias spalvas. Mėlyna spalva yra sunkiausiai sugeriama, todėl ji gali nukeliauti giliau, atsitrenkti į vandens molekulės, ten išsisklaidyti ir sugrįžti atgal į mūsų akis, kaip mėlyna. Kuo vanduo gilesnis ir švaresnis, tuo daugiau kitų spalvų jis suvalgo, o mums palieka gilę, sodrią mėlyną spalvą. Delne vandens per mažai, kad šis filtravimo procesas taptų matomas, todėl jis atrodo skaidrus. Tai kaip visuomet buvo rubrika Šiandien verta žinoti, ir aptarėme vasarai aktualias naujienas. Tikiuosi patenkinau jūsų norą informacijai.

0: ar jaučiam vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.
1: Eteryje Aistės.
3: Sugrįžtu pas jūsų rubriką Vasaros hitų istorija ir šiandien eteryje pristatysiu kūrinį išleistą 1994 metų vasarą. 1994 metų vasarą, kad ir kur būtumėte Palangos Basanavičiaus gatvėje ar Londono parke, Paryžiaus kavinėje, iš visur sklido tie patys trys romantiški akordai. Ir tai buvo škotų grupės Wet Wet Wet daina Love is All Around. Šis kūrinys tapo ne tiesiog paprastu hitu, o tikru 1994 metų vasaros garso takeliu, be kurio neapsėjo ne vienos tų metų vestuvės ar romantiškas pasimatymas. Ir šios dainos sėkmės paslaptis glaudžiai susijusi su kinu. Kūrinys buvo pasirinktas britų komedijai ketverios vestuvės ir vienerios laidotuvės. Įdomu tai, kad grupei buvo pasiūlyta rinktis iš trijų skirtingų dainų, kurias jie galėtų perdainuoti filmui. Grupės lyderis Marty Pellow vėliau pasakojo, kad jie pasirinko The Troggs kūrinį Love is All Around, nes jautė, kad jie bus lengviausia paversti šio laikišku hitu. Grupė dainai rašė vos per vieną dieną, net neįtardama, kad šis skubotas darbas taps jų gyvenimo vizitinė kortelė. Nors daina pasirodė dar pavasarį, bet būtent 1994 metų vasarą jį pasiekė savo populiarumą viršūnę. Jos skambesys į toks gana lengvas, melodingas ir labai paprastas. Idealus kūrinys šiltiem vakaram. Tačiau dainos sėkmė tapo tokia milžiniška, kad ji pasiekė savotišką absurdo ribą. Jungtinės karalystės topo viršūnėje ji išsilaikė net 15 savaičių iš eilės. Ir tai buvo taip neįprasta, kad kai kurios radio stotys galiausiai tiesiog nustojo ją groti, nes klausytojai pradėjo skūstis, jog girdi šią melodiją per kiekvieną pertrauką. Kūrinys dominavo ne tik Europoje, bet ir pasiekė aukščiausias vietas Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje bei Azijoje. 1994 muzikos istorijoje buvo metai, kai paprasta nuoširdi meilės baladė sugebėjo nugalėti triukšmingą roką ir elektroninę šokių muziką. Galiausiai pati grupė nusprendė išimti singlą iš prekybos, kad užleistų vietą kitiems atlikėjams. Tačiau dainos sustabdyti jau nebuvo įmanoma. Love is All Around tikrai sėkmingas kūrinys, tai todėl ir pasiklausykime šią progą. Wet, wet, wet, love is all around.
4: Vasara kelyje.

0: Radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 444. Kartojame. +370 690 44 444. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
3: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9. Dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Vairuotojau, važiuodamas pro sustojusį mokyklinį autobusą, būk atidus, bet kuriuo momentu gali išbėgti vaikas.

0: Κελία.
1: Radio kelyje Etrija žinios. Jungtinių Amerikos valstijų vartotojų matomuose žemėlapiuose Google sekmadienį pakeitė Ontarijo ežero pavadinimą į Amerikos ežerą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui Donaldui Trumpui paskelbus apie šio vandens telkinio pervadinimą. Jungtinių Amerikos valstijų technologinių milžinė pranešė, kad Kanados gyventojai savo įrenginiuose ir kompiuteriuose vis tiek matys užrašą Ontarijo ežeras. Nuo 17 amžiaus naudojama iš čiabuvių kalbų. Kildinama pavadinimą. Šis ginčas kilo kaip naujausiasis Donaldo Trumpo naratyvo pirmiausia Amerika elementas ilgametėms sąjungininkėms intensyvinant prekybos karą, kurio metu Jungtinės Amerikos valstijos ir Kanada įvedė vieną kitai muitus. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Rusijai, nepasiekiant planuotų rezultatų kare Ukrainoje, didėja hibridinių atakų NATO rytiniame flange grėsmė. Ministras pabrėžė, kad dėl to Lietuva ir kitos rytinio NATO flango valstybės turi išlikti ypač budrios, tačiau dar kartą akcentavo, jog paskutinius 2-3 mėnesius grėsmės lygis nėra pablogėjęs. Pats Robertas Kaunas yra sakęs, kad Rusija svarsto Baltijos regione surengti atakas prieš kritinę infrastruktūrą, pasitelkdama ukrainietiškus dronus. Taip jis kalbėjo Europoje dažnėjant incidentams dėl to, ką vakarų vyriausybės vadina hibridiniu karu. Likus kelioms valandoms iki derybų, kurias stemdo įtampa tarp Taivano ir Kinijos, pradžios pareigūnai pirmadienį pranešė, kad mažiausiai 5 vadovai praleis kasmetinį Ramiojo vandenyno salų regiono aukščiausiojo lygio susitikimą. Susitikime siekiama spręsti opes regioninės problemas, įskaitant klimato kaitą, nusikaltimus susijusius su narkotikais ir liepa, Kinijos atlikta balistinės raketos bandymą, kai nuolaužos nukrito ramiajame vandenyne. Kinijos saugumo ir ekonominė įtaka šiais metais įgavo dar didesnę reikšmę, nes 18 narių vienijanti Ramiojo vandenyno salų forumą rengia Palau, Taivano diplomatinė sąjungininkė. Pekinas pareiškė protestą dėl Taivano įtraukimo į pagalbos partnerių pakviestų dalyvauti susitikime kartu su Kinija, Singapūru, Japonija, Jungtinė karalystė ir Jungtinėmis Amerikos valstijomis sąrašą. Pirmadienio naktį Klaipėdoje, sportininkų ir malūnininkų gatvių sankryžoje automobilio Mercedes-Benz vairuotojas, stabdomas policijos pareigūnų su jungtais raudonos ir mėlynos spalvos švyturėliais, specialių garsinių signalų bei garsinių reikalavimų nesustojo, prasidėjo gaudynės, pranešė Klaipėdos apskrities policija. Netrukus automobilis buvo sustabdytas Švyturio gatvėje. 1992 metais gimęs vairuotojas sulaikytas, jis tikrintis blaivumą atsisakė. Asmuo sulaikytas ir uždarytas į Klaipėdos areštinę. Tai buvo Radio kelyje Etrija žinios, parengtos pagal BNS pateikta informacija.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Padovanokite savo augintiniui geriausią priežiūrą už mažesnę kainą. Rugpjūtį veterinarijos vaistinėje laiminga uodega iki 20% nuolaida Specific veterinariniai linijai, 15% atrinktiems papildams virškinimui bei ypatingas pasiūlymas Elite džiovintiems šprotams. 2 už 1 kainą. Daugiau pasiūlymų internete laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laimingas ir šeimininkas.
3: Mokslo metai jau čia pat. Ar jūsų vaikai pasiruošę? Pradedame nuo uniformų. Mūsų parduotuvėse rasite platų aukštos kokybės uniformų pasirinkimą, kad jūsų vaikai atrodytų stilingai ir tvarkingai. Nepamirškime apie kanceliarinės prekes. Nuo šiol rasite ir išskirtinių bei įdomių kanceliarinių prekių. O jei reikia kuprinės, rasite ir jų. Taip pat siūlome platų vaikiškos aprangos pasirinkimą. Nuo kasdieninių iki ypatingų progų drabužių. Pasiruoškite mokyklai prekybos miestelyje Urmas.
4: Vasara baigėsi, bet smagu susitikimai ne. Rugsėjo 6 Urban Hub Kaune kviečia į nemokamą šeimos dieną. Nuo 11 valandos čia jūsų lauk žaidimai ir pramogos vaikams, prizai, dovanos, vaišės bei ūkininkų turgelis. Susiburkime drauge su visa šeima ir pasitikime rudenį kartu. Visos renginio pramogos nemokamos. Pasimatome rugsėjo 6 Urban Hub Kaune, Lyderystės gatvė 2.
5: Tai tokiais Chris Norman ritmais mes startuojame antrą vasarą kelyje valandą. Coming back to you, Chris Norman groja radio kelyje etrija, kaip ir minėjau, 12 valandų, 12 minučių. Taigi darykite norą, jeigu šiandien jaučiatės ypatingais sėkmingi. Paskutinė diena vasarą kelyje laidos, bet dar šiandien praleisime ją nuostabiai. Priminu, jog šią valandą turime rubriką Kopal Klausome, kurioje galite prašyti mūsų, jog sugrotumėme jūsų mėgstamiausias dainas, jos prašymus galite teikti telefono numeriu 06-1142-2222. Ir taip pat jų laukiame Facebook Messenger platformoje Radijas kelyje paskyroje. Šią valandą sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija, sporto žiniomis ir top 3 rubrika. Likite toliau su mūsų radijos stotimi. Palieku jūs su nuostabia muzika. Love it.

0: Reklama.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar namin tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežias

kainą. Atraskite atsinaujinusią Fellow firminių drabužių iš parduotuvę moterims ir vyrams. Čia rasite kokybiškų drabužių, avalynės, rankinių ir aksesuarų iš visame pasaulyje žinomų prekių ženklų. Iš Prancūzijos, Italijos, Jungtinės karalystės ir JAV.

0: Kaune.
1: Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt
2: Rugsėjo 6 dieną nuo 1 valandos kviečiame į Lapių tvarumo festivalį. Jūsų lauks mainytuvės, edukacijos, prekybos erdvės, veiklos vaikams ir jaunimui, tradicinio lapių troškinio gaminimas, madų šou ir daugybė kitų pramogų. Scenoje Mistika, Justė Oš, Mario Di Pascal, Jonas ir Ive. O festivalį vainikuos grupės Thundertail koncertas. Rugsėjo 6-ąją susitikime prie Lapių miestelio seniūnijos. Lapių tvarumo festivalis šventė visai šeimai. Renginys nemokamas. Festivalį finansuoja Kauno rajono savivaldybė.

0: Radijo stotis kelyje.
1: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šiandien vietomis trumpas lietus, galima ir perkūnija. Vėjas pietvakarių krypčių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Su perkūnija dieną kai kur lis smarkiai. Vėjas naktį pietinių krypčių nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Dieną pietvakarių vakarų nuo 8 iki 13 metrų. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 12 iki 20, ežeruose nuo 16 iki 20, Kuršių mariose nuo 17 iki 19, Baltijos jūroje 18-19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 22 laipsniai aukščiau nulio, Kaune taip pat 22, Klaipėdoje 20.

0: viskas bus gerai.
1: Sporto žinios. Radio kelyje eteryje sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Madrido Real komanda pratęsė pergalingą sezono startą, iškovodami trečią pergalę iš eilės. Madrido ekipa sekmadienį namuose nepaliko jokių vilčių Malaga komandai. Jie laimėjo rungtynes 4-0. Italijos čempionate toliau sėkmingą sezono startą tęsė šalies čempionai Milano Inter atstovai. Iškovoja antrą pergalę per tiek pat susitikimų. Antrajame ture Inter teko stoti į akistatą su Cagliari. Išvyka Milano komandai nebuvo lengva, bet jie sugebėjo laimėti minimaliu rezultatu 1-0. Sekmadienį Šveicarijoje vyko lengvosios atletikos kontinentinio turo sidabrinės kategorijos varžybos Gal Athletics Bellinzona. Jose įtikinama pergalė šventė pasaulio rekordininkas Mykolas Alekna. Neblogai šį kartą pasirodė Paryžiaus olimpinis čempionatas jamaikietis Roye Stone, užėmęs antrąją vietą. Trečias kaip ir Europos čempionate liko vokietis Henrikas Jonsenas. Prieš FIBA pasaulio čempionato paskutinės rungtynes nacionalinėje moterų krepšinio asociacijoje sužaidė Justė Jocytė. Lietuvos atstovaujama San Francisco Golden State Valkyries išvykoje 86-69 įveikė Portlando Fire. Justė Jocytė aikštelėje praleido 21 minutę. Tai naujas jos karjeros WNBA rekordas. Per šį laiką lietuvė pelnė 2 taškus, atkovojo 2 kamuolius ir atliko rezultatyvų perdavimą, bei kartą suklydo. Sunku reabilitacijos etapą užbaigęs Rokas Jokubaitis po ilgesnės nei metų pertraukos grįžo į aikštelę. Praėjusią vasarą Europos čempionate kryžminių kelio raiščių traumą patyręs ir visą sezoną be krepšinio praleidęs lietuvis pagaliau debiutavo Müncheno Bayern gretose. Tiek naujausių sporto žinių.
2: Sporto žinios.

0: Реклама.
1: Metas trumpam aptarimui apie kraujo centrą, su kuriuo mes tęsime bendradarbiavimą ir apie kraujo donorystę vis dar galima išgirsti įvairių mitų. Vieni žmonės baiminasi, kad duodami kraujo gali kuo nors užsikrėsti, kiti mano, kad po donorystės organizmas nusilps, o dar kiti galvoja, kad jų kraujo grupė nėra reta, todėl kraujo aukoti net neverta. Tačiau visi šie įsitikinimai yra klaidingi. Pirmasis mitas – kad kraujo donorystės metu galima užsikrėsti. Iš tiesų, donorystė yra saugi medicininė procedūra. Kiekvienam donorui naudojamos tik naujos vienkartinės ir sterilios priemonės, kurios po procedūros daugiau nebenaudojamos. Taigi, kraujo davimo metu užsikrėsti neįmanoma. Dar vienas dažnas mitas – esą paaukojus kraujo organizmas ilgam nusilpsta. Sveikam žmogui donorystė organizmo nenualina, žinokit. Prieš kiekvieną procedūrą yra įvertinama donoro savijautą, pamatuojamas kraujospūdis, pulsas ir hemoglobino kiekis. Ir jeigu bent vienas rodiklis neatitinka nustatytų reikalavimų arba donorystė tą dieną žmogui galėtų pakenkti, kraujo duoti nėra leidžiama. Paimamas toks kraujo kiekis, kurį sveiko žmogaus organizmas geba natūraliai atkurti. Skysčių kiekis paprastai atsistato per maždaug parą. Po donorystės rekomenduojama daugiau atsigerti, pavalgyti ir tą dieną vengti intensyvaus sporto bei sunkaus fizinio darbo. Ir tiek. Dauguma donorų jau kitą dieną gyvena visiškai įprastu ritmu. Dar vienas mitas, kad reikalingos yra tik retos kraujo grupės. Iš tiesų reikalingos visos kraujo grupės. Gydymo įstaigų poreikis nuolat keičiasi, todėl nėra tokios kraujo grupės, kurios donorai nebūtų reikalingi. Net jei jūsų kraujo grupė yra viena dažniausių, tokios pačios kraujo grupės reikia ir didesniam skaičiui pacientų. Kraujas reikalingas žmonėms po sudėtingų operacijų, sunkių traumų, komplikuoto gydymo ar gydant onkologinės ir kitas sunkias ligas. Be to, viena kraujo donorystė gali padėti net keliems pacientams, todėl neleiskite mitams sustabdyti gero darbo. Prisijunkite prie kraujo donorystės. Nacionalinis kraujo centras kviečia tapti kraujo donorais. Artimiausia Nacionalinio kraujo centro padalinį rasite svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje donorų laukimo prekybos centre CUP. Ketvirtame aukšte, Upės gatvėje 9. Čia dirbama ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13, o Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.

0: Reklama.
1: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
2: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
3: Kartą vyrai man kalba, aš girdžiu tik pš, pš. Galvojau, negerbę.
4: Pasirodo, neprigirdžiu.
3: Sako, paskui ir kalbos suvokimas dingsta. Gangsterių parodė liksiu. Iš kart į familiją kliniką, ištyrė, parinko klausos aparatą. Girdžiu pilną vertį gyvenimą. Ir net tuos, kurie nenori, kad juos girdėčiau. Familija klinika. Kaip sako, matau, girdžiu, gyvenu.
5: Urban Hub. Lyderystės gatvė 8 Kaune. Les teritorijoje. Čia Humel. Nuolaidos laukia tavęs visada.
6: UAB Kauno gatvių apšvietimas reikalingi medkirčiai. Kauno miesto gatvių ir parkų medžių genėjimui aukštyje. Pjovimui su benzininiais pjūklais. Reikalinga atlikti medžių šakų smulkinimą, pakrovimą, aplinkos tvarkymą. Siūlomos geros darbo sąlygos. Atlyginimas nuo 2100 iki 2400 eurų mėnesiui neatskaičius mokesčių. Privalumai – medkirčio ir vairuotojo pažymėjimai. Kreipkitės į UAB Kauno gatvių apšvietimą. Kvietimas personalo skyrių adresu Ringuvos gatvė 59, telefonu 037 400 240 ir internete kaunošviesa.lt.
7: Vasara baigėsi, bet smagu susitikimai ne. Rugsėjo 6 Urban Hub Kaune kviečia į nemokamą šeimos dieną. Nuo 11 valandos čia jūsų lauk žaidimai ir pramogos vaikams, prizai, dovanos, vaišės bei ūkininkų turgelis. Susiburkime drauge su visa šeima ir pasitikime rudenį kartu. Visos renginio pramogos nemokamos. Pasimatome rugsėjo 6 Urban Hub Kaune, Lyderystės gatvė 2.

0: dienos top 3. Eteryje Aistės.
1: Tai kągi, mėlyjei, užbaigėme valandą su top 3 rubrika ir šiandien eteryje pagalvojau, kad reikia mums sugroti kūrinius, kurie mus akimirksniu nukelia į šiltus kraštus, kadangi paskutinė tai vasara kelyje laida. Ir šiandien parinkau tokius 3 kūrinius. Trečioje vietoje Ed Sheeran, Cross Me. Antroje vietoje turim Katy Perry su California Girls. Ir pirmoje vietoje, žinoma, Camila Cabello su Young Thug. Havana. Taigi palieku jus su gera muzika. Iki greito.
0: Trečia vieta.

0: Štai tokie trys nuostabūs vasaros hitai, kurie mus dar labiau tempia į vasarą. Manau, jog paskutiniai vasaros dienai čia labai progiškai gaunasi ir taip atgyja nuotaika, lyg dar jinai nesibaigė, bet neprarandam nuotaikos. Ir turiu pranešimą iš klausytojo, iš Kauno, visiems Kauno vairuotojams dabar Neries krantinėje, Demokratų gatvėje, Šilainių link važiuojant yra prabangi fotosesija. O dabar metas trumpai aptarti laikrodžius.
1: Reklama.
0: Crown Kaunas Auto Show 2026 yra vienas ryškiausių automobilių ir modernios technikos renginių Kaune. Jau trečius metus iš eilės vykstantis Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos teritorijoje. Čia laukiama iki 10 tūkstančių lankytojų. Trijose uždarose salėse ir lauko erdvėse bus galima išvysti daugiau nei 300 išskirtinių automobilių, motociklų ir kitų technikos eksponatų. Naujojo sezono starto proga renginyje dalyvaus ir radijas kelyje. O kartu su savo draugais laikrodžiai.lt trims renginio dalyviams mes norime padovanoti tris išskirtinius laikrodžius. Šiandien iš laikrodžiai.lt kolekcijos jums pristatome Zeppelin. Tai Vokietijoje gaminami laikrodžiai, kurių vardą ir išskirtiniai charakteriai įkvepia legendiniai Zeppelin dirižabliai. Ir ryšys su aviacijos istorija čia nėra vien pavadinimas. Atskiros Zeppelin laikrodžių kolekcijos pavadintos garsiųjų oro laivų vardais LZ-127 Graf Zeppelin, LZ-129 Hindenburg ir LZ-120 Bodenez. Jų dizaine susitinka vintažinė 20-o amžiaus aviacijos estetika ir klasikinė vokiška laikrodininkystė. Išraiškingi ciferblatai, aiškios skalės ir senųjų aviacijos prietaisų nuotaika primenančios detalės. Zeppelin laikrodžiai iki šiol gaminami Vokietijoje patyrusių laikrodininkų. Būtent Zeppelin pagrindinė Kaunas Auto Show 2026 metų laikrodžio dovana.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: Metalurga.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
5: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Net 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.

0: Liga.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Jungtinių Amerikos valstijų vartotojų matomuose žemėlapiuose Google sekmadienį pakeitė Ontarijo ežero pavadinimą į Amerikos ežerą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui Donaldui Trumpui paskelbus apie šio vandens telkinio pervadinimą. Jungtinių Amerikos valstijų technologinių milžinė pranešė, kad Kanados gyventojai savo įrenginiuose ir kompiuteriuose vis tiek matys užrašą Ontarijo ežeras. Nuo 17 amžiaus naudojama iš čiabuvių kalbų. Bos kildinama pavadinimą. Šis ginčas kilo kaip naujausiasis Donaldo Trumpo naratyvo pirmiausia Amerika elementas ilgametėms sąjungininkėms intensyvinant prekybos karą, kurio metu Jungtinės Amerikos valstijos ir Kanada įvedė vieną kitai muitus. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Rusijai, nepasiekiant planuotų rezultatų kare Ukrainoje, didėja hibridinių atakų NATO rytiniame flange grėsmė. Ministras pabrėžė, kad dėl to Lietuva ir kitos rytinio NATO flango valstybės turi išlikti ypač budrios, tačiau dar kartą akcentavo, jog paskutinius 2-3 mėnesius grėsmės lygis nėra pablogėjęs. Pats Robertas Kaunas yra sakęs, kad Rusija svarsto Baltijos regione surengti atakas prieš kritinę infrastruktūrą, pasitelkdama ukrainietiškus dronus. Taip jis kalbėjo Europoje dažnėjant incidentams dėl to, ką vakarų vyriausybės vadina hibridiniu karu. Likus kelioms valandoms iki derybų, kurias temdo įtampa tarp Taivano ir Kinijos, pradžios pareigūnai pirmadienį pranešė, kad mažiausiai 5 vadovai praleis kasmetinį Ramiojo vandenyno salų regiono aukščiausiojo lygio susitikimą. Susitikime siekiama spręsti opes regioninės problemas, įskaitant klimato kaitą, nusikaltimus susijusius su narkotikais ir liepa, Kinijos atlikta balistinės raketos bandymą, kai nuolaužos nukrito ramiajame vandenyne. Kinijos saugumo ir ekonominė įtaka šiais metais įgavo dar didesnę reikšmę, nes 18 narių vienijanti Ramiojo vandenyno salų forumą rengė Palau, Taivano diplomatinė sąjungininkė. Pekinas pareiškė protestą dėl Taivano įtraukimo į pagalbos partnerių pakviestų dalyvauti susitikime kartu su Kinija, Singapūru, Japonija, Jungtinė karalystė ir Jungtinėmis Amerikos valstijomis sąrašą. Pirmadienio naktį Klaipėdoje, sportininkų ir malūnininkų gatvių sankryžoje automobilio Mercedes-Benz vairuotojas, stabdomas policijos pareigūnų su įjungtais raudonos ir mėlynos spalvos švyturėliais, specialių garsinių signalų bei garsinių reikalavimų nesustojo, prasidėjo gaudynės, pranešė Klaipėdos apskrities policija. Netrukus automobilis buvo sustabdytas Švyturio gatvėje. 1992 metais gimęs vairuotojas sulaikytas, jis tikrintis laivumą atsisakė. Asmuo sulaikytas ir uždarytas į Klaipėdos areštinę. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios, parengtos pagal BNS pateikta informacija.

0: reklama.
1: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
2: Urban Hub. Lyderystės gatvė 8 Kaune. Les teritorijoje. Čia Hummel. Nuolaidos laukia tavęs visada.

Gala, Free From Desire skamba radio kelyje Etrija. Ir kągi, mėlyje, jau trečioji programos vasarą kelyje valanda startuoja Etrija. Kaip ir primenu, tai paskutinė valanda vasarą kelyje, kaip ir visada. Ir toliau 14 valandą tarpas ir tada turime mano kolegą Daumantą piko valandoje, 3 valandą. Šią valandą neleisim taip greitai prabėgti jai. Šią valandą turėsim orų prognozę ir tikėkime, kad sinoptikų pranašystės gal šiek tiek gerės, nes pranašauja kol kas lietaus. Tuomet ateis laikas miesto pulso rubrikai ir gale valandos teks jumis jau ir atsisveikinti, kaip ir minėjau. Tikiuosi, jog gerai leidžiate čia laiką ir palieku jus su gera muzika. Danny Minogue, All I Wanna Do.

0: Reklama.
1: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Pavadinimas tas pats, vieta ta pati, valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614.

0: Kimbelela pilti ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
1: Radio stotis.

0: Radijo stotis kelyje.
1: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Antradienio naktį vietomis trumpai palis, galima perkūnija, vėjas pietinių krypčių nuo 4 iki 9 metrų per sekundę, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos, diena daug kur trumpi lietūs.

perkūnija. Vietomis lis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų krypčių nuo 8 iki 13 metrų per sekundę, kai kur gūsiai iki 15, nuo 15 iki 20, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos, trečiadienį daug kur trumpas lietus, vėjas pietvakarių vakarų krypčių nuo 8 iki 13 metrų, naktį pajūryje gūsiai iki 16 metrų, temperatūra naktį nuo 12 iki 17 laipsnių, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 12 iki 20, ežeruose nuo 16 iki 20, Kuršių mariose ir Baltijos jūroje 18-19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune 24 laipsniai aukščiau nulio.

0: Reklama.
1: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
2: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžio skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektas 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.

0: Radio Stotis. Eteryje Aistis. Miesto pulsas.
1: Sugrįžtu pas jūs su miesto pulso rubrika. Aptarsime porą naujienų iš Kauno miesto. Pirmiausiai, prekybos ir laisvalaikio centre Mega duris atvėrė beveik 150 kvadratinių metrų ploto gintarinė vaistinė. Ir tai yra viena didžiausių šio tinklo vaistinių Kaune. Joje dirba 5 farmacijos specialistų komanda. Teikiamos konsultacijos ir kitos sveikatos priežiūrai svarbios paslaugos. Bus įrengtas ir skiepų kabinetas šioje vaistinėje. Pasak Mega valdančios bendrovės Harmony Property Management į Baltic Red rinkodaros vadovo Laimio Binderio naujoji vaistinė papildo centre teikiamų kasdienių paslaugų pasiūlą. Pasak gintarinės vaistinės generalinės direktorės Rūtos Bagdonavičienės, vienas svarbiausių kriterijų renkantis vietą naujai vaistiniai yra iš tikrųjų jos pasiekiamumas. Tai galbūt Megoje šis pasiekiamumas ir bus didesnis ir tinkamas šiai vaistiniai. Ir taip pat, pasak Rūtos, žmonių lūkesčiai vaistiniai keičiasi. Vis dažniau jie yra kreipiamasi ne tik susirgus ar prireikus konkretaus vaisto, bet ir norint pasitarti dėl prevencijos ar kasdienės sveikatos priežiūros klausimais. Svarbu ir tai, kad profesionalų vaistininko patarimą galima gauti greitai ir be išankstinės registracijos. Tai, man atrodo, itin yra žmonėms svarbu ir patinka. Būtent dėl to ir ateina visi pasitart su vaistiniai dirbantiems žmonėms ir todėl vaistininkas yra labai svarbus ir lengvai pasiekiamas sveikatos specialistas. Toliau, naujus mokslo metus Lietuvos inžinerijos kolegija pradeda kaip viena stipriausių inžinerijų studijų institucijų šalyje. Studijas kolegijoje šiemet pasirinko 44% daugiau studentų nei praėjusiais metais. Ir tai yra didžiausias stojančiųjų skaičiaus augimas tarp visų Lietuvos aukštųjų mokyklų. Pagal pasirinkusiųjų inžinerijos studijas skaičių Lietuvos inžinerijos kolegija šiemet užima pirmąją vietą tarp Lietuvos kolegijų ir antrąją vietą tarp visų šalies aukštųjų mokyklų. Studijas šiemet pradės daugiau kaip 650 pirmakursių ir tai yra didžiausias pirmakursių skaičius kolegijoje per pastaruosius metus. Pasak Lietuvos inžinerijos kolegijos direktoriaus pavaduotojos akademiniai veiklai Simonos Pilikienės, šių metų priėmimo rezultatai atspindi ne tik augantį susidomėjimą inžinerijos studijomis, bet ir besikeičiantį jaunų žmonių požiūrį į inžinerijos profesiją. Toliau, visą vasarą naujienų portalas Lietuvos rytas ieškojo geriausios Lietuvos žaliosios erdvės, o rugpjūčio 25-ąją paskelbė nugalėtojus. Tarp konkurso Žalioji erdvė 2026 laimėtojų net du Kauno rajono parkai. Bendruomeniškiausia erdvė pripažintas Ramučių parkas, o Vandžiogalos laimės parkas pelnė skaitytojų favorito vardą. Ekspertai gana vieningai įvertino bendrovės D kontraktas sukurtą Ramučių parką. Didžiausia šios vietos vertė ne tik dizainas, bet ir kaip parkas atsirado ir kaip šiandien yra naudojamas. Taigi, tai buvo miesto pulsas, Kauno miesto pulsas, aptarime aktualiausias naujienas iš Kauno miesto, palieku jūs su gera muzika.

0: Reklama.
1: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9. Dirbam ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13. Ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
2: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
3: Rugsėjo 5 dieną Kauno Ąžuolyno parke kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt skiltyje Vaikai vaikams.
4: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
5: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
4: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymų. Bilietus platina kakava.lt.

0: Ir su šita daina Nathan A.B. Flynn Hold On tariu jums viso gero mėlyjei. Atėjo pirmadienio dienos vasarą kelyje laidos pabaiga. Kalendorijoje 31 diena. Ir paskutinė vasaros diena ir paskutinė vasaros kelyje laidos diena. Norite jūs jau girdėsite nieko rimto. Smagus su jumis pirmadienis buvo, bičiuliai. Rytoj jūsų ausis lepins jo gilės balsas, o su manim susigirdėsime nežinau, be nekada, bet susigirdėsime tikrai. Paliksiu jūs su kolega Daumantu, kuris trečia nuo piko valandoje su jumis startuos eteryje. Ir palieku jūs su gera muzika, geros nuotaikos ir iki greito.
1: Vairuotojau, atlikdamas bet kokį manevrą, rodyk posūkio signalą.

0: Yeah.
1: Radio kelyje eterija žinios. Jungtinių Amerikos valstijų vartotojų matomuose žemėlapiuose Google sekmadienį pakeitė Ontarijo ežero pavadinimą į Amerikos ežerą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui Donaldui Trumpui paskelbus apie šio vandens telkinio pervadinimą. Jungtinių Amerikos valstijų technologinių milžinė pranešė, kad Kanados gyventojai savo įrenginiuose ir kompiuteriuose vis tiek matys užrašą Ontarijo ežeras. Nuo 17 amžiaus naudojama iš čiabuvių kalbų. Kildinama pavadinimą. Šis ginčas kilo kaip naujausiasis Donaldo Trumpo naratyvo pirmiausia Amerika elementas ilgametėms sąjungininkėms intensyvinant prekybos karą, kurio metu Jungtinės Amerikos valstijos ir Kanada įvedė vieną kitai muitus. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Rusijai, nepasiekiant planuotų rezultatų kare Ukrainoje, didėja hibridinių atakų NATO rytiniame flange grėsmė. Ministras pabrėžė, kad dėl to Lietuva ir kitos rytinio NATO flango valstybės turi išlikti ypač budrios, tačiau dar kartą akcentavo, jog paskutinius 2-3 mėnesius grėsmės lygis nėra pablogėjęs. Pats Robertas Kaunas yra sakęs, kad Rusija svarsto Baltijos regione surengti atakas prieš kritinę infrastruktūrą, pasitelkdama ukrainietiškus dronus. Taip jis kalbėjo Europoje dažnėjant incidentams dėl to, ką vakarų vyriausybės vadina hibridiniu karu. Likus kelioms valandoms iki derybų, kurias temdo įtampa tarp Taivano ir Kinijos, pradžios pareigūnai pirmadienį pranešė, kad mažiausiai 5 vadovai praleis kasmetinį Ramiojo vandenyno salų regiono aukščiausiojo lygio susitikimą. Susitikime siekiama spręsti opes regioninės problemas, įskaitant klimato kaitą, nusikaltimus susijusius su narkotikais ir liepa, Kinijos atlikta balistinės raketos bandymą, kai nuolaužos nukrito ramiajame vandenyne. Kinijos saugumo ir ekonominė įtaka šiais metais įgavo dar didesnę reikšmę, nes 18 narių vienijanti Ramiojo vandenyno salų forumą rengė Palau, Taivano diplomatinė sąjungininkė. Pekinas pareiškė protestą dėl Taivano įtraukimo į pagalbos partnerių pakviestų dalyvauti susitikime kartu su Kinija, Singapūru, Japonija, Jungtinė karalystė ir Jungtinėmis Amerikos valstijomis sąrašą. Pirmadienio naktį Klaipėdoje, sportininkų ir malūnininkų gatvių sankryžoje automobilio Mercedes-Benz vairuotojas, stabdomas policijos pareigūnų su jungtais raudonos ir mėlynos spalvos švyturėliais, specialių garsinių signalų bei garsinių reikalavimų nesustojo, prasidėjo gaudynės, pranešė Klaipėdos apskrities policija. Netrukus automobilis buvo sustabdytas Švyturio gatvėje. 1992 metais gimęs vairuotojas sulaikytas, jis tikrintis blaivumą atsisakė. Asmuo sulaikytas ir uždarytas į Klaipėdos areštinę. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios, parengtos pagal BNS pateikta informacija.

0: Reklama.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
2: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
4: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
5: Urban Hub. Lyderystės gatvė 8 Kaune. Les teritorijoje. Čia Humel. Nuolaidos laukia tavęs visada.
6: UAB Kauno gatvių apšvietimas reikalingi medkirčiai. Kauno miesto gatvių ir parkų medžių genėjimui aukštyje. Pjovimui su benzininiais pjūklais. Reikalinga atlikti medžių šakų smulkinimą, pakrovimą, aplinkos tvarkymą. Siūlomos geros darbo sąlygos. Atlyginimas nuo 2100 iki 2400 eurų mėnesiui neatskaičius mokesčių. Privalumai – medkirčio ir vairuotojo pažymėjimai. Kreipkitės į UAB Kauno gatvių apšvietimą. Kvietimas personalo skyrių adresu Ringuvos gatvė 59, telefonu 037-400-240 ir internete kaunošviesa.lt.
7: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
8: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
9: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų

0: Sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
1: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
2: Rugsėjo 5 dieną. Kauno Ąžuolyno parke. Kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt. Skiltyje Vaikai vaikams.
3: Atraskite savo namų ramybės oazę. Aukščiausios kokybės terasinės lentos iš 2M Baltic, kad terasa tarnautų ilgus metus. Tik atsargiai, kaimynai gali supavydėti. Apsilankykite 2mbaltic.lt arba skambinkite 860701381. 2M Baltic – kokybė, ant kurios gera stovėti.

0: Reklama.
1: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas. O gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Metalurga.lt, tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų, rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
4: Mokslo metai jau čia pat. Ar jūsų vaikai pasiruošę? Pradedame nuo uniformų. Mūsų parduotuvėse rasite platų aukštos kokybės uniformų pasirinkimą, kad jūsų vaikai atrodytų stilingai ir tvarkingai. Nepamirškime apie kanceliarinės prekes. Nuo šiol rasite ir išskirtinių bei įdomių kanceliarinių prekių. O jei reikia kuprinės, rasite ir jų. Taip pat siūlome platų vaikiškos aprangos pasirinkimą. Nuo kasdieninių iki ypatingų progų drabužių. Pasiruoškite mokyklai prekybos miestelyje Urmas.
5: Rugsėjo 6 dieną nuo 1 valandos kviečiame į Lapių tvarumo festivalį. Jūsų lauks mainytuvės, edukacijos, prekybos erdvės, veiklos vaikams ir jaunimui, tradicinio lapių troškinio gaminimas, madų šou ir daugybė kitų pramogų. Scenoje Mistika, Justė Oš, Mario Di Pascal, Jonas ir Ive. O festivalį vainikuos grupės Thundertale koncertas. Rugsėjo 6-ąją susitikime prie Lapių miestelio seniūnijos. Lapių tvarumo festivalis šventė visai šeimai. Renginys nemokamas. Festivalį finansuoja Kauno rajono savivaldybė.

0: Reklama. Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
1: Padovanokite savo augintiniui geriausią priežiūrą už mažesnę kainą. Rugpjūtį veterinarijos vaistinėje laiminga uodega iki 20% nuolaida Specific veterinariniai linijai, 15% atrinktiems papildams virškinimui bei ypatingas pasiūlymas Eli džiovintiems šprotams. 2 už 1 kainą. Daugiau pasiūlymų internete laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
2: Kartą vyrai man kalba, aš girdžiu tik pš, pš. Galvojau, negerbę. Pasirodo, neprigirdžiu. Sako, paskui ir kalbos suvokimas dingsta. Gangsterio parodė liksiu. Iš karto į familiją kliniką, ištyrė, parinko klausos aparatą. Girdžiu pilną vertį gyvenimą. Ir net tuos, kurie nenori, kad juos girdėčiau. Familija klinika. Kaip sako, matau, girdžiu, gyvenu.
3: Urban Hub. Lyderystės gatvė 8 Kaune. Les teritorijoje. Čia Hummel. Nuolaidos laukia tavęs visada.

0: Радио 103.
1: Reklama.
2: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas. O gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9. Dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13. Ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
3: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžios skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektas 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.
4: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama, tik suaugusiems.
5: Dabar matau ryškiai.
6: Regos patikrai registruokis iš anksto www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.

Kartu su Bebe Rexha ir One Day startuojame piko valandoje. Sveiki visi radio kelyje klausytojai, smagu su jumis susigirdėti. Po savaitgalio, na ir ką, paskutinioji vasaros popietė. Na, galbūt paskutinioji 2026 metų vasaros popietė čia, tad ką galima čia būtų pasakyti. Galiu tik tikėtis, kad jums visą vasarą praėjo kaip įmanoma puikiausiai, smagiausiai buvote, na, kaip ir dauguma turbūt norėtų, tad taip pat ir aš tikiuosi, kad jūsų vasara, na, buvo pati geriausia iš visų jūsų nugyventų vasarų. Čia su jumis aš Daumantas padėsiu pasitikti tą rudenį radio kelyje 3 iki pat 19 valandos. Na ir paskutinioji šios vasaros piko valanda čia taip pat bus. Pasikalbėsime apie kelius, paskutiniuosius vasaros kelius, kasgi čia Kaune vyksta, kokios aktualijos, kokios spūstys, ar jau artėja tas rudenėlis ir matysime tikrai daugiau spūsčių, na neišvengiamai, kad ir nesinorėtų jų matyti ir eismo įvykių bus, čia galime tikriausiai tuo nebijoti, kažkaip vis tiek, na, kuomet tik ateina ruduo, spūstys, eismo įvykiai kažkaip pasipilo ir mes nuo jų niekaip negalime pabėgti. Na, bet radijas keliai yra čia tam, kad jūs apie tai informuotų ir, na, galbūt ir tokią prevenciją padarytų, kad, na, jūs važiuotumėte atsargiau ir kad tas radijo kelyje klausytojų darbas būtų tas, kuris važiuoja tvarkingai ir daug geriau už klausančius kitą radijo stotį. Taip, apsižvalgysime, kas čia vyksta mūsų keliuose. Žinoma, šią valandą mes tikrai gerai leisime laiką su gera muzika, kelių informacija, su šiek tiek automobilių informacijos. Dar taip pat pakalbėsime ir apie kraujo donorystę, kviesime jūs tapti donorais, ta tikrai svarbi ir aktuali ta valanda bus. Na, o žiūrint į Kauno kelius šiuo metu, na, per daug didelių čia kažkokių tai dalykų nesimato, kurios čia būtų galima, apie kurios būtų galima jūs informuoti, na, iš tikro, galbūt tai pasakiau ir gal turėčiau atsimti savo žodžius. Taip, eismo įvykių dabar, kuomet atsidariau jų, ta visa bendra informacija jau yra. Sakiau, kad nėra, bet yra. Taip, Jonavos gatvėje, čia netoli Duslitos eismo įvykis yra fiksuojamas ir atrodo, kad gal ir ten kažkas rimčiau yra įvykę. Žinoma, visą laiką mus galite informuoti tiek žinute, tiek ir paskambinant, tiek ir Facebook'e galite savo informaciją mums siūsti. Taip, Taikos prospekte kyla klausimas, ar mes čia prie, na, sakyčiau taip, čia netoli depo parduotuvės, ar tik čia neturime kažkur prabangiosios fotosesijos Taikos prospekte, tad, na, čia važiuojant tarp pramonės žiedo ir tarp ateities plento, ar kažkur tam toje kelio atkarpoje Taikos prospekte nėra prabangios fotosesijos, tikrai norėčiau iš jūsų to žinios sulaukti. Taip, dar vienas eismo įvykis Petrausko gatvėje, na, čia netoli Savanorių prospekto arba netoli Express Marketo, dar vienas yra fiksuojamas. Taip, toliau žiūrint, atvažiuojant nuo Vilniaus link Ašigalio viaduko, jau dabar šiek tiek ten mes spūsčių turime, jau ir prieš Muravos viaduką, ką tenka matyti nuo Saulėtekio žiedo iki Muravos sankryžos ir apskritai iš vienos tik iš kitos pusės Muravos sankryža Savanorių prospekte yra pasispaudusi. Na, Marijampolės plentas kol kas čia dar baisesnių savo dalykų nerodo, na, apie tos dalykus sakome apie spūstis ar eismo įvykius, tad kol kas nieko ten rimtesnio nėra. Tad tiek, bičiuliai, kol kas šiame pirmame išėjime į eterį, tad palinkėsiu jums kuo puikiausios, na, arba to kuo puikiausio paskutinio likusio vasaros laiko kartu su radiju kelyje.

0: Reklama.
1: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Pavadinimas tas pats, vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
5: Urban Hub. Lyderystės gatvė 8 Kaune. Les teritorijoje. Čia Humel. Nuolaidos laukia tavęs visada.
6: Radio stotis

Atvykstu pas jūs dar šiek tiek kelių žinių, na, gal tiesiog su kelių žiniomis. Ir tai yra žinia, jog Taikos prospekte tikrai turime prabangę fotosesiją. Ir tai mums praneša mūsų klausytojas Andrius. Iš tikrųjų, jau pirmajame mano išėjime mums Andrius sakė, jog tikrai radaras yra, tik tiesiog, na, kažkodėl mano... Mūsų studijos telefonas mums nesušvietė, jog žiūrėk tavo atėjo pranešimas. Ta taip, sako, sveiki, Taikos prospekte netoli techninės apžiūros centro turime prabangę šviežiai atsiradusią fotosesiją. Tad ačiū tau labai, Andriau, už šią informaciją. Na, o toliau žiūrint, per daug situacija nesikeičia. Kauno keliuose vis, na, ką galėčiau pasakyti, gal ir yra pasikeitusi viena vieta ir tai yra Islandijos plentas, ten važiuojant link... Link Ašigalio veduko, nu, ten ir apskritai, net ir Muravos vedukas jau nebesispaudžia, bent jau mano turimomis žiniomis, viena vieta ir tai yra Islandijos plentas, ten važiuojant link Ašigalio veduko, nu, ten ir apskritai, net ir Muravos vedukas jau nebesispaudžia, bent jau mano turimomis žiniomis, na, pamatysime, kas

netoli Circle K degalinės ir na, ten taip pat šalia esančios pervažos. Taip pat įspėjamieji pranešimai iš čia keliauja, tad būtų puiku, jeigu patvirtintumėte taip pat, ar mes ten turime radarą kelyje, ar jo neturime. Na, o kol kas tiek, Kaunas yra tikrai ganėtinai švarus, kalbant apie spūstis, tad na, galite truputėlį jaustis labiau atsipalaidavę, žinote, bet žinoma, visada laikykite saugaus greičio. Greitai pakalbėsime apie tikrai svarbias žinias, o viena iš yra kraujo donorystė.

0: Радио 110.
1: Реклама.
2: Bičiuliai, pakalbėkime apie tikrai svarbius dalykus. O tikrai svarbus dalykas, manau, daugelis sutiksite, jog yra kraujo donorystė. Na, o šiandien pakalbėsime apie mitus, kurie yra kuriami apie kraujo donorystę. Apie kraujo donorystę vis dar galima išgirsti įvairių mitų. Vieni žmonės baiminasi, kad duodami kraujo gali ko nors susikrėsti, kiti mano, kad po donorystės organizmas nusilps, o dar kiti galvoja, kad jų kraujo grupė nėra reta, todėl kraujo aukoti neverta. Tačiau visi šie įsitikinimai yra klaidingi. Pirmasis mitas, kad kraujo donorystės metu galima užsikrėsti. Iš tiesų, donorystė yra saugi medicininė procedūra. Kiekvienam donorui naudojamos tik naujos, vienkartinės ir sterilios priemonės, kurios po procedūros daugiau nebenaudojamos. Taigi, kraujo davimo metu užsikrėsti neįmanoma. Dar vienas dažnas mitas – esą paukojus kraujo organizmas ilgam nusilpsta. Sveikam žmogui donorystė organizmo nenualina. Prieš kiekvieną procedūrą įvertinama donoro savijauta, pamatuojamas kraujospūdis, pulsas ir hemoglobino kiekis. Jeigu bent vienas rodiklis netitinka nustatytų reikalavimų arba donorystė tą dieną žmogui galėtų pakenkti, kraujo duoti neleidžiama. Paimamas toks kraujo kiekis, kurį sveiko žmogaus organizmas geba natūraliai atkurti. Skysčių kiekis paprastai atsistatoma maždaug per parą. Po donorystės rekomenduojama daugiau atsigerti, pavalgyti ir tą dieną vengti intensyvaus sporto bei sunkaus fizinio darbo. Dauguma donorų jau kitą dieną gyvena visiškai įprastu ritmu. Ir dar vienas mitas, kad reikalingas tik retos kraujo grupės kraujas. Iš tiesų reikalingos visos kraujo grupės. Gydymo įstaigų poreikis nuolat keičiasi, todėl nėra tokios kraujo grupės, kurios donorai būtų nereikalingi. Net jeigu jūsų kraujo grupė yra viena dažniausių, tokios pačios grupės kraujo reikia ir didesniam skaičiui pacientų. Kraujas reikalingas žmonėms po sudėtingų operacijų, sunkių traumų, komplikuoto gimdymo, gydant onkologinės ir kitas sunkias ligas. Be to, viena kraujo donorystė gali padėti net keliems pacientams. Todėl neleiskite mitams sustabdyti gero darbo. Prisijunkite prie kraujo donorystės. Nacionalinis kraujo centras kviečia tapti kraujo donorais. Artimiausią nacionalinio kraujo centro padalinį rasite svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje donorų laukiama prekybos centre CUP 4 aukšte, Upės gatvėje 9. Čia dirbama ir savaitgaliais. Kaune Vytauto prospekte 13, o Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.

vasara baigėsi, bet smagų susitikimai ne. Rugsėjo 6 Urban Hub Kaune kviečia į nemokamą šeimos dieną. Nuo 11 valandos čia jūsų lauk žaidimai ir pramogos vaikams, prizai, dovanos, vaišės bei ūkininkų turgelis. Susiburkime drauge su visa šeima ir pasitikime rudenį kartu. Visos renginio pramogos nemokamos. Pasimatome rugsėjo 6 Urban Hub Kaune, Lyderystės gatvė 2.

0: Baltijos kelyje taškas LT. Piko valanda.
1: Po 15 minutės po 15 valandos, na ir kaip laidos pradžioje minėjau, pakalbėsime šiek tiek ir apie automobilių pasaulio aktualijas, na ir ar yra jums, bičiuliai, kada tai buvę, jog kažkas kosminių pažadų, na, jums prisako, bet galiausiai viskas virsta fiasko. Taip įvyko ir pas mus automobilių naujienose. Kinų gamintojo svajonė subliuško vos per metus. Dar prieš kelis mėnesius Kinijos buitinės technikos gamintoja Dreamy žadėjo sukurti elektromobilį su dviem raketiniais varikliais, kurie leistų automobiliui nuo 0 iki 100 km per valandą įsibėgėti vos per 0,9 sekundės. Dabar šiems planams padėtas galutinis taškas. Bendrovė stabdo automobilių kūrimo darbus ir visiškai atsisako planų pradėti serijinę gamybą. Dreamy automobilių rinką pasuko tik 2025 rugpjūtį. Bendrovė neslėpė ambicijų, buvo garsiai kalbama apie greičiausią automobilį pasaulyje. O 2026 pradžioje CES parodoje Las Vegase pristatytas elektrinis Nebula Next 01 koncepcinis modelis. Agentūrai Reuters pateiktame komentare Dreamy patvirtino, kad nusprendė nebetęsti tolimesnių automobilio kūrimo darbų. Bendrovė tokį sprendimą pavadino strateginiu ir nurodė įvertinusi ilgą automobilių kūrimo bei gamybos ciklą, didelių nuolatinių investicijų poreikį ir itin intensyvę konkurenciją Kinijos elektromobilių rinkoje. Nebula Next 01 Jet Edition buvo vienas ekstravagantiškiausių pastaraisiais metais pristatytų elektromobilių projektų. Be to, kad automobilis turėjo 100 km per valandą įsibėgėti per 0,9 sekundės, Dreamy paskelbė apie sulfido pagrindų sukurtą kietoje buvę bateriją, kurios energijos tankis turėjo viršyti 450 vatvalandžių kilogramui. Na, dar čia tokių dalykų yra. Pagal Kinijoje taikoma CLTC bandymų ciklą, automobilis viena įkrova esą būtų galėjęs nuvažiuoti daugiau kaip 550 km. Na ir uždariusi automobilių projektą, Dreamy ketina sutelkti resursus į 4 pagrindinės veiklos kryptis – išmaniuosius namus, lauko techniką, išmanųjį mobilumą ir robotiką bei dirbtiniu intelektu paremtas sistemas, bendrovės teigimu, dulkių siurblių, valymo robotų ir kitų pagrindinių produktų kūrimas, gamyba bei prekyba vyksta įprastu ritmu. Na ir taip, na, kartais užsikeli svajonę, šiek tiek aukščių bambos, nori kurti raketinius automobilius, bet žiūrėk, visgi grįžtame tiesiog prie kokių tai siurblių ir kitų namų apyvokos įrenginių. Tad, na, o jūs, bičiuliai, norėtume turėti automobilį, kuris turi, na, raketinį variklį.
0: Radijo stotis Kelyje.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

Iš įpročio turbūt norėtųsi sakyti, kad dabar mūsų etrija koncertuoja Violeta Riubiškytė arba Tarasovinė, bet ne, čia radio kelyje etrija groja originalas. Ir tai yra Laura Fabian ir I Will Love Again. 12 minučių lieka iki 16 valandos, greitai pakalbėsime ir apie tai, kas pasaulyje arba Lietuvoje vyksta mūsų žiniose, o dabar turėsime šiek tiek žinių ir iš Kauno kelių. Na, galbūt jų ir kol kas nėra daug, na bendrai pažiūrint, tai Kaunas tikrai juda ganėtinai vis dar užtikrintai, tad na pasakyti, kad čia tikrai jau rugsėjas visai čia pat, na dar sunku. Ateities plente eismas šiek tiek yra jau palėtėjęs. Na, galima sakyti, kad taip, nuo maždaug nuo Taikos prospekto, važiuojant į Ramučio pusę, ten mes turime, na, kelių darbus priemsi savanorių degalinės, kiek man tenka matyti, kas ten tikrai vyksta, na, jūs galite man pakomentuoti mūsų telefonu arba į Facebooką, galite ir dar kokią nuotrauką atsiųsti, bet taip, ten automobiliai, manau, apie kokių 10 minučių tikrai gali pasispausti, tad kantrybės ten reikės turėti. Toliau žiūrint, Taikos prospektas, čia prie techninės apžiūros centro mums sakė taip Andrius, mūsų klausytojas, tad Taikos prospekte, važiuojant tarp pramonės žiedų ir tarp ateities plento, prie techninės apžiūros centro turime prabangę fotosesiją vis dar, tad čia reikia pasisaugoti. Na, kol kas lengvai čia Kovo 11 gatvė ir pramonės prospektas ties savanoriais pasispaudžia, vis dar eismo įvykis yra įvykęs, čia na, galima skaityti taip, Jonavos gatvėje visai čia pat Salako ar Salako gatvės, tikriausiai Salako gatvės. Kauniečiai, kaip reikėtų teisiklingai kirčiuoti šią gatvę, manau, jūs tikrai galėtumėte pasakyti, na, arba priešingai sulauksiu 10 atsakymų vienokių ir 10 atsakymų kitokių. Taip, ir Raudonvario plente eismo įvykis yra įvykęs, na, šiek tiek toliau už Ermitažo pavažiavus, už jo varų, taip pat gatvės pusės. Na, žodžiu, važiuojant į Raudonvario pusę, truputėlį toliau už Ermitažo, turime eismo įvykį Raudonvario plente. Ir spūstis yra, na, šiokia tokia susidariusi, kaip tik, na, bet nemanau, ar čia dėl to eismo įvykio tas spūstis yra, nes ten ji, nu, maždaug, na, iki vakarinio aplinkelio, ten judame lėčiau, žiūrint, na, dar prieš Ermitažą tas spūstis yra prasidėjus, na, ir baigėsi maždaug ties vakariniu aplinkeliu. Manau, čia tai būtų galima tiksliausiai apsakyti situaciją. Dar kol kas jokių žinių iš Marijampolės plento, tad, na, gal ten jokių spūsčių šiuo metu ir nėra. Beje, Kalantos gatvėje vis dar nesulaukiau jokios informacijos patvirtinimo, tad galbūt čia ir mes neturime tos fotosesijos, bet dar norėčiau tikrai siūsti čia įspėjimą į pranešimą. Kalantos gatvėje prie Circle K degalinės arba, na, prie ten esančios pervažos. Čia tikrai labai mėgstama vieta ir manau, kad šansas čia sutikti radarą yra. Tad jeigu kažkas pravažiuosite ir pamatysite, kad nėra arba yra, bet kuriuo atveju informuokite mus 0611422. Toks mūsų studijos numeris Kaune yra, na, o jeigu norite ne numeriu, o Facebook'e pasidalinti savo žiniomis, tai jau tada susiraskite mus Messenger'yje, radijas kelyje vadinamės ir balso žinutę ir paprastą žinutę galite mus informuoti. Na, taip, toliau paskutinioji. Vasaros popietė čia tęsiasi, na, o belieka palinkėti, kad jūsų tas ateinantis ruduo, na, kad tą rudenį galėtumėte jaustis kaip devintam dangui. Na, o dabar gros kaip tik ta grupė, kuri tą dainą atlieka, bet daina pati bus kita. Tad dainos pavadinimas yra 69 danguje, aš prašau.

0: kelyje. Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Rugpjūčio 22-ąją šalį nusiaubus dideliai audrai ir daliai vartotojų vis dar neturint elektros, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad reikės įvertinti tiek asmenų, tiek energetikos įmonių, ESO ir Ignitis grupės atsakomybę tvarkantis audros padariniais ir jai ruošiantis. Ministras pirmininkas pabrėžė, kad bus įvertinta, kam buvo skiriamas prioritetas. Prezidentas Gitanas Nausėda pirmadienį teigė, kad reikia tikslinti komunikavimą apie kompensacijų mokėjimą elektros netekusiems vartotojams, o už netinkamą energijos skirstimo operatoriaus ESO komunikacija atsakingi asmenys turi prisimti atsakomybę. Pirmadienį dėl įtarimų įvykdžius mirtiną išpuolį reivo vakarėlyje Šiaurės Šveicarijoje buvo sulaikytas 43 Šveicarijos pilietis, pranešė policija. Vyras buvo sustabdytas naktį ir vėliau sulaikytas dėl rimto įtarimų įvykdžius nusikaltimą, sakoma Argo kantono policijos pranešime. Jame pridurima, kad šiame etape manoma, jog išpuolį, per kurį ankstyvą sekmadienį žuvo Italijos pilietė, o dar 5 žmonės buvo sužeisti, keli iš jų sunkiai surengė vienas užpuolikas. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad šiuo metu galiojanti tvarka, leidžianti pačioms mokykloms parengti telefonų naudojimo taisyklės, nėra atsakomybės nusikratymas bei pabrėžia, kad to nori pačios įstaigos. Taip įkalbėjo po vyriausybėje vykusio premjero Mindaugo Sinkevičiaus sudarytos darbo grupės švietimo sistemos atnaujinimo gairiams parengti susitikimo. Mokyklomis pasitikėti kvietusi ministrė teigė, jog kiekviena bendruomenė turi rasti konkrečiai jai tinkamus sprendimus. Susisiekimo ministras Juras Taminskas pareiškė, kad pernai nuostolingai veikusi ir valstybės dotaciją gavusi Lietuvos geležinkelių grupė galėtų daugiau uždirbti iš įmonių, jei jos aktyviau vežtų krovinius ne keliais, o geležinkeliais. Jis kalbėjo susisiekimo ministerijos LTG ir verslo atstovams pirmadienį pasirašius susitarimą, kurio siekiama didinti krovinių vežimo geležinkeliais apimtis ir užtikrinti prognozuojamus įkainius. Ministras teigia, kad LTG iš krovinių vežimo negauna tiek pajamų, kiek galėtų, nes verslas veikiau renkasi logistiką keliais. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
0: Piko valanda.

0: radio stotis Kelyje.
1: Reklama. Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
2: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
5: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
6: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
7: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
8: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

Sveiki sugrįžę, bičiuliai, 10 minučių po 15 valandos, po 15, jau po 16 valandos, na kažkaip įsivaizdavau, kad jau dar tik dabar atvažiavau į eterį ir pradėjau laidą, ne, jau valanda kaip čia esame, bet jeigu ką tik prie mūsų prisijungėte, tai gera žinoti, čia toliau aš Daumantas būsiu iki pat 19 valandos, piko valandos programoje, toliau koncentruojamės į Kauno kelius, visas čia vykstančias aktualijas, prabangios fotosesijos, radarai keliuose, na čia vienas ir tas pats iš tikros spūstis, ar visi kiti dalykai, kurie gali būti svarbus Kauno vairuotojui, juos galite mums pranešti, informuoti ir mes taip pat visiems kitiems. Mūsų klausytojus juos informuosime 06 11 422 22, rašykite, skambinkite, taip pat ir Facebook'e. Toliau galite mums pranešti, radijas kelyje ten vadinamės, tad balso žinutės ir paprastos žinutės tikrai tinka. Na, o taip, dabar man rašo žinutė mūsų klausytoja Samanta prieš porą minučių mums šį pranešimą siuntė, tad taip, aš labai prašiau jūsų patvirtinti, ar Kalantos gatvėje prie Circle K degalinės mes turime prabangę fotosesiją ir Samanta man garantuoja, patvirtina, kad tikrai ten yra tas dalykas, kuris ant trijų kojų yra atsistojęs, tad pasisaugokite jo. Na ir vis dar šį pranešimą mums pranešė Andrius, tad ir toliau Andriaus pranešimas pildosi, toliau jis yra aktualus ir Taikos prospekte prie technikos, prie techninės apžiūros centro turime ir ten, tad jau du garantuoti radarai tikrai jūs pasitiks, jeigu važiuosite, na, greičiau nei leidžia Lietuvos įstatymai važiuoti, bent jau šiuo metu. Taip, apskritai Taikos prospekte mes turime ir eismo įvykį, bent jau turėjome ne per seniausiai, dabar jau atrodo jo nebėra, bet turime pasispaudimų. Čia taip, važiuojant nuo to technikos, techninės apžiūros centro, šiek tiek važiuojant toliau link pramonės žiedo, ten lengvas pasispaudimas taip pat ir tiek ties ateities plentu, na, tiek ir jau ateities plentas nuo Taikos prospekto, ten spaudžiasi važiuojant į Ramučių pusę, na, nes kelio darbai ten vyksta, link Ramučių važiuojant ir dar turime ten spūsti iki 10 minučių, manau, ten teks pastoviniuoti. Taip, toliau, Pramonės prospektas ir Kovo 11 gatvės ties savanoriais, na, įprastai čia dar spaudžiasi, nuo Taikos žiedo iki Telekomo sankryžos, na, ten lengvos spūstis. Tikrai, na, kad ir ką, dabar šiuo metu sakau, netrodo, kad ten tikrai būtų baisus pasispaudimai ir ten vos įmanoma pravažiuoti. Na, bet dar viena vieta, čia turiu žinių, kad nuo Ramučių važiuojant link A1 kelio, ten taip pat pasispaudimų yra ir ne taip pat iki 10 minučių. Tad gal ir ten kažkokie kelio darbai vyksta, ar aš kažko nežinau. Raudonvario plentas, toliau nuo Ermitažo riedant iki, na, sakyčiau, maždaug kokių, iki Regitros. Ten turime pasispaudimų, na ir atvažiuojant nuo depo pusės, taip pat A5 kelias, ten dar prieš nusukimą į Raudonvario plentą lengvai pasispaudžia, nieko kol kas baisaus, bet toliau žiūrint į priekį, manau, kad bus spūsčių. Vis dar jokių žinių iš Marijampolės plento, bičiuliai, ir Marijampolės plentas kol kas be jokių spūsčių gyvena, na tikrai truputėlį keistoka yra, na bet, kad ir keistoka, bet tik pasidžiaugti dėl to galiu. 14 minučių po 16 valandos, tiek žinių kol kas, visai neužilgo pažiūrėsime ir kokie orai mūsų laukia artimiausiu metu, na, o jums linkiu toliau puikiai leisti laiką, na ir keliauti link darbų pabaigos.

0: reklama. Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
1: Metalurgia.lt, tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų, rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurgia.lt.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
3: Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
4: UAB Kauno gatvių apšvietimas reikalingi medkirčiai. Kauno miesto gatvių ir parkų medžių genėjimui aukštyje. Pjovimui su benzininiais pjūklais. Reikalinga atlikti medžių šokų smulkinimą, pakrovimą, aplinkos tvarkymą. Siūlomos geros darbo sąlygos. Atlyginimas nuo 2100 iki 2400 eurų mėnesiui neatskaičius mokesčių. Privalumai – medkirčio ir vairuotojo pažymėjimai. Kreipkitės į UAB Kauno gatvių apšvietimą. Timas personalo skyrių adresu Ringuvos gatvė 59, telefonu 0374000240 ir internete kaunošviesa.lt.
0: Radio stotis.

0: Jau visai čia pat orų prognozė jūsų laukia. Dar turiu vieną pranešimą mūsų Facebook'e atėjusį nuo mūsų klausytojos Samantos. Na, ji minėjo, jog Kalantos gatvėje vis dar turime prabangę fotosesiją, taip pat ir sako, jog Pašilės gatvėje turime spūstį link Taikos prospekto. Ačiū tau, Samanta. Na, apie kelius dar spėsime pakalbėti. Na, dabar metas pažiūrėti, kokie orai jūsų laukia šį ateinantį rudenį.
1: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
0: Orai. Antradienio naktį vietomis trumpai palis, galima perkūnyje, vėjas pietinių krypčių nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Diena daug kur trumpi lietus, perkūnyje vietomis lis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų nuo 8 iki 13, kai kur gūsiai nuo 15 iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur trumpas lietus, vėjas pietvakarių vakarų nuo 8 iki 13, naktį pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 24 laipsnių aukščiau nulio.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto.

kliento širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: Radio Kelietrija skamba, na tikriausiai visą savaitgalį labiausiai apkalbėtas vardas, na, žinoma, iš gerosios pusės, ir tai yra Jessica Shy. Ir žinoma, taip pat ir juk Lemon Joy ten koncertavo tame koncerte, jeigu nesuklysiu, Vingio parke, ar ne, na ir tikrai daugelis labai daug gerų atsiliepimų ten turėjo, taip pat ir mano keli draugai ten vyko, tai, na, nieko kito, tik geri žodžiai, na ir čia tikriausiai, na, vienas iš tų fenomenų Lietuvos muzikos scenoje, kuriuo galime tikrai didžiuotis. Taip, o dabar dar truputėlį apie kelius. Mūsų klausytojas Dimitrijus mums skambina, na ir sako, kad nuo akademijos jau važiuojant link Raudonbario plento, spūstis yra prasidėjusios jau prieš Radzinausko tiltą, tad teks pasispūščiuoti, na, o taip pat dar kalbėjo ir apie Užnemonės gatvę, tad Užnemonės gatvėje ties Skulo degaline pirmoje juostoje dirba kelininkai ir jau nuo naujai statomo tilto per Nemuną ten spūščiuojasi, jeigu nesuklysiu, Kėdainių tiltas ten vadinasi, tad, na, kantrybės reikės turėti ten. Taip pat dar čia truputėlį eismo įvykių pasipylė, Karalius Mindaugo prospektas link čia pat prie Aleksoto tilto eismo įvykis yra įvykęs, dar vienas eismo įvykis Stulginskio gatvėje, čia pat prie Linkuvos gatvės, na tikrai nesmagu, rugsėjais ateina, bet na norėtųsi, kad tiesiog vaikai į mokyklą keliautų, vien tik tai geros emocijos, o ne čia tuos, žiūrėti tuos eismo įvykius, na bet piko valanda, kaip ir sakiau ne kartą, yra čia tam, kad tai praneštų, tad galbūt tokia kaip ir prevencija gaunasi. Taip, tiek žinių kol kas. Turime dabar paklausyti šiek tiek reklaminės pauzės. Na, čia su tokiu intarpu link tos pauzės. Tad gerą klausimą.
1: Reklama. Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: Urban Hub. Lyderystės gatvė 8 Kaune. Les teritorijoje. Čia Humel. Nuolaidos laukia tavęs visada.
4: Mokslo metai jau čia pat. Ar jūsų vaikai pasiruošę? Pradedame nuo uniformų. Mūsų parduotuvėse rasite platų aukštos kokybės uniformų pasirinkimą, kad jūsų vaikai atrodytų stilingai ir tvarkingai. Nepamirškime apie kanceliarinės prekes. Nuo šiol rasite ir išskirtinių bei įdomių kanceliarinių prekių. O jei reikia kuprinės, rasite ir jų. Taip pat siūlome platų vaikiškos aprangos pasirinkimą. Nuo kasdieninių iki ypatingų progų drabužių. Pasiruoškite mokyklai prekybos miestelyje Urmas.
5: Vasara baigėsi, bet smagu susitikimai ne. Rugsėjo 6 Urban Hub Kaune kviečia į nemokamą šeimos dieną. Nuo 11 valandos čia jūsų lauk žaidimai ir pramogos vaikams, prizai, dovanos, vaišės bei ūkininkų turgelis. Susiburkime drauge su visa šeima ir pasitikime rudenį kartu. Visos renginio pramogos nemokamos. Pasimatome rugsėjo 6 Urban Hub Kaune, Lyderystės gatvė 2.
6: Ponas ir ponai, piko valanda.
0: Taip, žinokite, pamačiau, kad čia reklaminė pauzė ateina ir išsigandau kažko tai ir, na, tokią pauzę padariau, nes dar žinau, kad kažką turiu pranešti, na, bet toks menkas smegenų užtemimas, ką tik įvyko. Taip, ateities plente, na, klausiu jūsų, kasgi ten vyksta, kas ten tokio yra įvykę, tad tiek mūsų klausytojas Aurimas visai neseniai pasidalino, na, tiek ir klausytojas Valdas, na, žinokite, Valdas sako, galite pasakyti mano žodžiais radio kelietrė, ką aš sakiau, tai, na, mano atsakymas yra toks, kad jeigu pasakyčiau jūsų žodžiais, tikriausiai kitą dieną jau neteičiau dirbti čia į eterį, na, tad galite suprasti, kaip kas reaguoja į tuos dalykus, na, bet žinoma, geriau tuos dalykus palikime asmeniniam pokalbiui, radio eterį ištransliuokime juos tvarkingai. Ir taip, sako, jo ateities plente, na, ten važiuojant į Ramučių pusę, na, arba tiesiog iki A1 kelio, ten kelininkai vykdo kelio darbus. Na, ir bent jau kaip minėjo, kad vienas iš mūsų klausytojų jo žodžiais pasakysiu, kad grebliuoja pakraščius ir, na, tikrai... Labai nervuojasi kai kurie, labai nepatenkinti, sako, ten tiek laiko turėjo viską sutvarkyti ir vis tiek ten toliau eismas yra trikdomas, na, o rytoj ten iš viso turėtų būti labai, labai dideli pasispūdimai. Na ir jau dar prieš įvažiavimą į ateities plentą jau ten tos spūstis yra susidariusios, o taip, ateities plentas į Ramučių pusę, spūstis ir pasispausti reikės. Beje, greitai dar apie prabangias fotosesijas, taip, Taikos prospekte vis dar radaras yra prie techninės apžiūros centro, Karalius Mindaugo, atsiprašau, Kalantos gatvė prie Circle K degalinės, taip pat radaras vis dar yra. Visai neužilgo, pakalbėsime dar šiek tiek apie aktualius dalykus, gal šiek tiek apie automobilius, na, pamatysime, ką čia ateitis mums parodys. Tad dabar gera muzika ir greitai susigirdėsime eteryje.

0: Radio Stotis. Telia. Reklama.
1: Crown Kaunas Auto Show 2026. Vienas ryškiausių automobilių ir modernios technikos renginių Kaune. Jau trečius metus iš eilės vykstantis Vytauto Didžiojo Universiteto Žemės ūkio akademijos teritorijoje. Čia laukiama iki 10 000 lankytojų trijose uždarose salėse ir lauko erdvėse. Bus galima išvysti daugiau nei 300 išskirtinių automobilių, motociklų ir kitų technikos eksponatų. Naujo sezono starto proga renginyje dalyvaus ir radijas kelyje, o kartu su savo draugais laikrodžiai.lt trims renginio dalyviams padovanosime tris išskirtinius laikrodžius. O šiandien iš laikrodžiai.lt kolekcijos pristatome Zeppelin. Ne Led Zeppelin, ta legendinė roko grupė, bet čia jau laikrodžiai. Tai Vokietijoje gaminami laikrodžiai, kurių vardą ir išskirtinį charakterį įkvėpė legendiniai Zeppelin dirižabliai. Ryšys su aviacijos istorija čia nėra vien pavadinimas. Atskiros Zeppelin laikrodžių kolekcijos pavadintos garsiųjų oro laivų vardais LZ-127 Graf Zeppelin ir LZ-129 Hindenburg ar LZ-120 Bodense. Jų dizaine susitinka vintažinė 20-ojo amžiaus aviacijos estetika ir klasikinė vokiška laikrodininkystė. Išraiškingi ciferblatai, aiškios skalės ir senųjų aviacijos prietaisų nuotaiką primenančios detalės. Zeppelin laikrodžiai iki šiol gaminami Vokietijoje patyrusių laikrodininkų. Ir būtent Zeppelin – pagrindinė Kaunas Auto Show 2026 laikrodžio dovana. Laikrodžiai.lt – didžiausia elektroninė laikrodžių parduotuvė Lietuvoje. Čia rasite didžiausią laikrodžių pasirinkimą – daugiau nei 10 000 skirtingų modelių.
0: Radio stotis Kelyje.

0: Na, panašu, kad iš eterio nepabėgsiu ilgiau nei vienai dainai su puse, gal tiesiog vienai dainai, bet na, reikia jums pranešti, kas ir kaip čia yra įvykę. Ir ačiū jums už tą informaciją ir kad jūs galbūt norite, jog jie dalintumėmės. Taip, dar vienas eismo įvykis yra fiksuojamas iš ateities plento, išsukant į... Taip, iš taikos prospektų įsukant į ateities plentą, į Ramučių pusę važiuojant, ten pirmą juostą vos pravažiuojama, na, nes eismo įvykis yra įvykęs tik išvažiuojant į taikos prospektą, tiksliau iš taikos prospektų įvažiuojant į ateities plentą. Ta ten pirmą juostą pravažiuojama yra tik lengvosioms mašinoms, na, jau sunkesnis transportas ten susidurs su problemomis. Taip pat dar čia to eismo įvykių yra pasipylę ir taip pat ir Spūsčių, Varnių gatvė. Na, čia Varnių gatvėje link Panerių gatvės ir jau po to už Panerių gatvės susikirtimo prie pat Linkuvos gatvės įsukimo. Stulginsko gatvė ties Linkuvos gatvė, eismo įvykiai. Karaliaus Mindaugo prospekte taip pat vis dar ten yra fiksuojamas eismo įvykis link Aleksoto tilto. Na, tiesiog, bičiuliai, ką galima jums pasakyti? Būkite atsargesni, na, žiūrėkite tą savo greitį, būkite iki, na, nežinau, ypač dabar, juk reikia būti labai dėmesingiems, tad to dėmesingumo tikrai norėčiau jums ir palinkėti. Na, taip pat minėjo, kad ateities plente jau kelininkai ir baigė ten savo darbus, tad po truputėlį turėtų jau pradėti ten skirstytis automobiliai, na, bet žinome, kad... jau ateina 17 valanda, taip pat visai čia pat ir kelyje radaras, tad gal ten ir toliau pildysis viskas. Pramonės nuo pramonės žiedo iki Muravos sankryžos, ten pasispaudimų jau dabar yra šiek tiek gal ir rimtesnių, na ir tai tikriausiai kol kas, ai, dar beje, na, nuo Vilniaus atvažiuojant link Muravos veduko ir toliau nuo Muravos veduko link Islandijos plento važiuojant pasispaudžiam, tiksliau, į Islandijos plentą link Ašigalio veduko važiuojant pasispaudžiam ir jau nuo Karmėlavos taip pat norint įvažiuoti į Islandijos plentą, na, dar jau prieš nusukimą ten automobilių yra. Taip pat Kalantos gatvėje prie Circle K degalinės arba, na, prie ten šalia esančios pervažos fotosesija, taikos prospekte taip pat turime fotosesiją prie ten esančios techninės apžiūros centro. Tie kol kas, likite toliau su radiju kelyje. Dabar trumpa reklaminė pauzė, na ir neužilgo kelyje radaras, o kelyje radare prizai jūsų laukia dvigubi visai ne per seniausiai. Juk kalbėjome apie Crown Kaunas Auto Show 2026, tad vis dar atiduosime bilietus į tą renginį kartu su Cinnamon Kino bilietais. Tad tikrai verta dalyvauti ir tikrai lauksime jūsų skambučių gyvai kitą valandą. Kelyje.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. Plus 370-690-44-444. Kartojame. Plus 370-690-44-444. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com. Ieškote žinomų prekių ženklų už prieinamą kainą? Atraskite atsinaujinusią Fellow, firminių drabužių išparduotuvę moterims ir vyrams. Čia rasite kokybiškų drabužių, avalynės, rankinių ir aksesuarų iš visame pasaulyje žinomų prekių ženklų. Iš Prancūzijos, Italijos, Jungtinės karalystės ir JAV. Jūsų laukia platus pasirinkimas, nuolat papildomos kolekcijos, malonus aptarnavimas ir puikios kainos. Fellow. Kokybė ir stilius už prieinamą kainą. Laukiame jūsų ateities plente 23 Kaune.
2: Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt.

Visai neužilgo startuosime su kelyje radaru, na, po kokių gerų 10 minučių, tad lauksime jūsų skambučių gyvai ir jūsų informacijos gyvai. Na, o dar turiu šiek tiek žinių, kad nuo Vilniaus atvažiuojant ten į Kauno pusę link Krūnos tilto teks ten tikrai pastoviniuoti ir galbūt nemažai, na, o dar ir važiuojantis, na, vėl nuo Vilniaus, bet jau už ateities plento, sako, kad ten jau nuo Deivienos, ten kaip restoranas, suprantu, ar kaip užkandinė, kažkas tokio, tad ten jau nuo Deivienos spūstis toliau važiuojant į Klaipėdos pusę, ten irgi nemažos ir reikia pasiruošti šiek tiek pastuviniuoti. Kelyje radare kitą valandą vėl dovanosime jums 2 prizus, nuo ten Crown Kaunas Auto Show, 2 biletai jūsų laukia, didžiausias automobilių ir motociklų ir dar technikos renginys Kaune, taip pat vienam iš paskambinusių laidos pabaigoje, na, rubrikos pabaigoje padovanosime ir 2 bilietus į Cinnamon kiną. Tad 2 prizai vienam žmogui, vienam klausytojui, na, tikrai tikiu, kad nepamaišys. Ką manote jūs? Tikrai turėtų nepamaišyti. Tad likite toliau su mumis ir greitai mes tą radarą aktyvuojame.

0: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
3: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
4: Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
5: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžios skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektas 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.
6: Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra – nemokama. Tik suaugusiems.
7: Dabar matau ryškiai.
8: Regos patikrai registruokis iš anksto www.filman.lt.
6: Akiniai Filman.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037-42-2202.
1: Na ką, bičiuliai, metas startuoti pirmajame kelyje radare ir laukiame jame jūsų skambučių gyvai į mūsų tiesioginį eterį, ką tik girdėjote, mūsų telefono numerį 037-422-02, tad manau dabar galime viską atsišviežinti iki maksimumo, tad jeigu kažkur pastebėjote prabangę fotosesiją, galbūt jie jau pranešėme ir na, vėl ją pamatėte, informuokite mūsų apie tai, na, o šiandien mūsų klausytojai turi šansą laimėti tiek du bilietus Cinnamon Kina Megoje, tiek ir vienam klausytojui taip pat atiteks Crown Kaunas Auto Show 2026 2 bilietai. Didžiausias automobilių, motociklų ir technikos renginys Kaune, kuris vyks rugsėjo 5 dieną. Tad jeigu norite turėti šansų laimėti tuos prizus, skambinkite mums. Nors tikrai norime, kažkaip ganėtinai ramu, bet labai praktika dažnai parodo, jog rami pradžia to radaro būna, o po to jau kai duodate skambučių, tai mažai nepasirodo. Na, bet gerai, kol kas, jeigu tiek tos informacijos iš jūsų yra, kol kas na, skambučių mažokai, tai net ne tai, kad mažokai, bet nėra, tai pasižiūrėkime į mūsų bendrąją turimą informaciją. Na, o čia iš tikro, važiuojant pietiniu aplinkeliu, tikrai ateities plente, čia turime labai didelę spūstį, čia važiuojant iki pat Heso, na, iki pat hidroelektrinės, wow, čia net ir Na, jau net už Palemono gatvės ten labai didelė spūstis yra nusidriekusi. Na, o žiūrint į Marijampolės plentas kol kas čia jokių didesnių savo na, pasispardymų nerodo. Tad ganėtinai ten yra rami situacija. Na, ir žinoma, nuo Vilniaus atvažiuojantis link Runos tilto spūstis irgi ten yra nemažos. Toliau turime spūsčių ir važiuojant iki Muravos viduko nuo Vilniaus, nuo ten sakė jau nuo Deivienos. Kavinės ar ten kaip restoranas, na kažkas žodžiu tokio, tad nuo tos vietos važiuojant iki Muravos viduko pasispuščiavimų yra, na ir manau, iki pat jau net iki Ašigalio viduko ten spūstis yra nusidriekusios. Na vau, tiek spūščių, tiek visokių pranešimų čia buvo, bet radaras toks yra mokas 037-422-02. Na, stebiu vis savo sustuvo, kad nepraleisčiau ne vieno jūsų skambučio, na, bet panašu, kad galbūt ir šiandien kol kas pasišnekėsiu labiau su savimi. Taip, Taikos prospektas nuo Taikos žiedo, čia kiek tenka matyti, važiuojant toliau per Telekomo sankryžą ir toliau nuo Telekomo sankryžos iki Aklųjų sankryžos, irgi teko girdėti, kad ten pasispaudimų yra ir toliau Kipro Petrausko gatvė link Savanorių prospekto turime spūsčių ten. Na ir turime pagaliau pirmąjį skambutį. Radijas kelyje, sveiki, kuo vardu?
2: Labas dienas, Saulius.
1: Sveiki, Sauliau. Kas pasišinė geresnė?
2: Nurmo bazės iki Partizano sankryžos. Kamštukas.
1: Nurmo bazės iki Partizano sankryžos, supratau. Kaip jums šiandien bendrai keliai Kaune? Ar labai daug spūsčiuojatės?
2: Jo, ir pirmiausia tai, kad visiems sakyčiau, atvažiavę studentai, būkite draugiški, nu nebūkite tokie įžūlūs. Matau, atvažiavę daug jaunuolių merginų su žaliais lapais ir be jų. Įžūliai lenda ir galvoja, kad yra kelio dievai.
1: Taip, niekas čia dievai nėra ir labai tikimės, kad paklausys jūsų.
2: Jo, ir aš neskiriu nei BMW, nei Seat, nei Mercedes, dažniausiai BMW būdavo įžūliai lenda savo nuotis, bet
1: Aišku.
2: Dabar lenda visi, kas tik tai nori ir visi galvoja, kad yra teis.
1: Gerai, Sauliau, ačiū už jūsų įžvalgas, ačiū už informaciją.
2: Jo, linkėjimą ir kantrybės bei ramybės visi.
1: Jums to paties, Sauliau. Ačiū labai už skambutį, ar pretenduojate šiandien į prizus? Na, gerai. Sakykime, kad galbūt pretenduoja. 037-422-02, toliau visi paskambinusiai turi šansą laimėti du bilietus į Cinnamon Kina Megoje, Crown Kaunas Auto Show. Taip pat rugsėjo 5 vykstantis renginys, ten du bilietai jums taip pat atiteks. Radijas kelyje, klausom jūsų, ko vardu?
3: Sveiki, Žilvinas paskambino.
1: Sveiki, Žilvinai, jau tikriausiai su jumis šiandien teko girdėtis, tad sveiki dar kartą. Ja. Ką mums pranešite?
3: Informacija, tą pačią nendirsiu, ką jūs pasakėt. Tiesiog ir važiuojant autostrada, pavyzdžiui, link Vilniaus, ne? Mhm. Nu, labai jaučiasi padidėjimas ir tu, kaip sakė prieš tai, klausytojas, kad labai daug yra jaunų vairuotojų, kurie, nu, biškį matosi, kad trūksta patirties įgūdžių, neužsiklėvęs to žalio lapo, tai tiesiog biškį kantrybės yra pažiūrėti ir kamštuko padaro ir tai ir užgesta, biškį atlaidžiau tai žiūrėt.
1: Supratau. Gerai, ačiū Žilvinai, na vėl iš kitos pusės, iš kito kampo turime informaciją.
3: Taip, kitu kampu.
1: Taip, kitu kampu, dėl to šis radaras toks ir įdomus. Ačiū Žilvinai už skambutį, ar pretenduojate šiandien į prizus?
3: Ne, ačiū, nereikia.
1: Nenorite. Gerai, ačiū Jums tuomet už gerą širdį. Iki.
3: Dėkui, visą iki.
1: Taip, ačiū Žilvinui. Na taip, galime ir suprasti, juk ne visi juk yra, galbūt, na kaip čia galime pasakyti, ar ne, velnius rodantis vairuotojai, galbūt kai kam tikrai ir nepasiseka ir nauji vairuotojai, tad manau, iš vienos pusės galime suprasti, na bet jeigu jau tikrai žuliai ten visur lenda, tada galėčiau jau suprasti ir Sauliaus pusę. 0374222 ar dar turėsime žinių iš jūsų, na du skambučiai kol kas, tikime sulaukti ir daugiau, na, Vis norisi pasižvalgyti Kralius Mindaugo prospektas link Aleksoto tilto važiuojant, ant vis dar eismo įvykis yra įvykęs netoli Aleksoto tilto ir spūstis ten yra jau gal ir net prieš gaisrinę Kanto gatvėje. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
4: Sveiki, Andrius.
1: Sveiki, Andriu, wow, laukiu su jau skambučio, tai kas gero šiandien Kaune vyksta?
4: Ai, šiandien nežinau, gal taip labai neužtaikau, tik tai va dabar va pataikiu pramonės prospektą link bazės, link Muravos, va tenai biškį tenka pastavėti.
1: Pramonės, supratau. Tai ar daugiau neįprastai spuščių yra, ar įprastai nieko ten naujo?
4: Nu, gal aš tik taip nelabai neužtaikiau šiandien, pusiau.
1: Ne, jūs neužtaikėte kokių nors na, studentų, kurie galbūt truputėlį prašiau vairuoja?
4: Ne, bet... Šiandien nepavyko užsakyti, bet šiaip tiesiog matos, kad padaugėjo eismo, galbūt, kad jau studentai visi sugrįžo.
1: Supratau. Andriau, ačiū už jūsų žinias.
4: O šiaip, kad radarų kažkokiu, tai ko dabar nepavyko prospektu pravažiuoti, jeigu ką, tai parašysiu, ar tam dar yra, jeigu matysiu.
1: Supratau. Kažką. Gerai, super. Labai ačiū, Andriau, už jūsų žinias. Iki. Į prizus pretenduojate tikrai. Iki.
4: Kaip sakot?
1: Į prizus tikrai pretenduojate, net nebijau.
4: O kokie prizai, nes negirdėjau.
1: Tie patys, Crown Kaunas Auto Show biletai ir du biletai į Namonkiną.
4: Tai tikrai taip pretenduoju.
1: Cool, labai gerai. Iki, Andriau.
4: Visa.
1: Pasirašau. Taip, na, dėl ko visą laiką jūsų informacijos pabaigoje aš jūsų paklausiu, kad daugiau nebepasikartotų tą situaciją, nes tikrai daug sako, man nereikia, aš vis tiek neišklausysiu, tai mes norime padovanoti tiems, kurie išklausys radaro iki galo. Tiek bilietus į Cinamonkiną, tiek du bilietus į Crown Kaunas Auto Show 2026. Gerai, na jau matau, kad ir būtų laikas į kokią pertraukėlę išeiti 0374222202, ar dar skambučių sulaukime, ar duodame šiek tiek mano balsui palsėti ir paklausime. Ir jūs galite paklausyti, tiek ir aš paklausysiu per savo kolonėles truputėlį daugiau geros muzikos. Gerai, taip ir padarome. 5, 4, 3, 2, 1. Muzika keliauja į jūsų ausis.

0: Шмилюк Нигас, Нигасл Т.
1: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydimas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
4: Urban Hub – lyderystės gatvė 8 Kaune. Les teritorijoje. Čia Humel. Nuolaidos laukia tavęs visada.
5: Vasara baigėsi, bet smagu susitikimai ne. Rugsėjo 6 Urban Hub Kaune kviečia į nemokamą šeimos dieną. Nuo 11 valandos čia jūsų lauk žaidimai ir pramogos vaikams, prizai, dovanos, vaišės bei ūkininkų turgelis. Susiburkime drauge su visa šeima ir pasitikime rudenį kartu. Visos renginio pramogos nemokamos. Pasimatome rugsėjo 6 Urban Hub Kaune, lyderystės gatvė 2.
6: Vasara kelyje.
7: I'm so addicted to your baby. Now I'm addicted.
6: Vasara kelyje.
7: I'm so

0: Reklama. Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
1: Padovanokite savo augintiniui geriausią priežiūrą už mažesnę kainą. Rugpjūtį veterinarijos vaistinėje laiminga uodega iki 20% nuolaida Specific veterinariniai linijai, 15% atrinktiems papildams virškinimui bei ypatingas pasiūlymas Eli džiovintiems šprotams. 2 už 1 kainą. Daugiau pasiūlymų internete laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laimingas ir šeimininkas.
2: Mokslo metai jau čia pat. Ar jūsų vaikai pasiruošę? Pradedame nuo uniformų. Mūsų parduotuvėse rasite platų aukštos kokybės uniformų pasirinkimą, kad jūsų vaikai atrodytų stilingai ir tvarkingai. Nepamirškime apie kanceliarinės prekes. Nuo šiol rasite ir išskirtinių bei įdomių kanceliarinių prekių. O jei reikia kuprinės, rasite ir jų. Taip pat siūlome platų vaikiškos aprangos pasirinkimą. Nuo kasdieninių iki ypatingų progų drabužių. Pasiruoškite mokyklai prekybos miestelyje Urmas.
0: Ieškote žinomų prekių ženklų už prieinamą kainą? Atraskite atsinaujinusią Fellow – firminių drabužių iš parduotuvę moterims ir vyrams. Čia rasite kokybiškų drabužių, avalinės, rankinių ir aksesuarų iš visame pasaulyje.

0: Kaune.
1: UAB Kauno gatvių apšvietimas reikalingi medkirčiai. Kauno miesto gatvių ir parkų medžių genėjimui aukštyje, pjovimui su benzininiais pjūklais. Reikalinga atlikti medžių šakų smulkinimą, pakrovimą, aplinkos tvarkymą. Siūlomos geros darbo sąlygos, atlyginimas nuo 2100 iki 2400 eurų mėnesiui neatskaičius mokesčių. Privalumai – medkirčio ir vairuotojo pažymėjimai. Kreipkitės į UAB Kauno gatvių apšvietimą. Kvietimas personalo skyrių adresu Ringuvos gatvė 59, telefonu 037-400-240 ir internete kaunošviesa.lt.
2: Nano Go – veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt.
3: Vasara baigėsi, bet smagu susitikimai ne. Rugsėjo 6 Urban Hub Kaune kviečia į nemokamą šeimos dieną. Nuo 11 valandos čia jūsų lauk žaidimai ir pramogos vaikams, prizai, dovanos, vaišės bei ūkininkų turgelis. Susiburkime drauge su visa šeima ir pasitikime rudenį kartu. Visos renginio pramogos nemokamos. Pasimatome rugsėjo 6 Urban Hub Kaune, Lyderystės gatvė 2.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037-42-2202.
1: Sugrįžtame pas jūs, startuojame su antruoju kelyje radaru. Na ir jau gal dabar sulauksime didesnio aktyvumo, 32 minutės po 17 valandos. Laukime jūsų skambučių gyvai į mūsų eterį 037-422-202. Visi paskambinę turi šansą laimėti Crown Kaunas Auto Show 2 bilietus į rugsėjo 5 vyksantį renginį, didžiausias automobilių, motociklų ir technikos renginys Kaune. Taip pat 2 bilietai į Megui esantį Cinnamon kiną, tad prizai, na, kaip visada, tikrai labai neblogi, filmą pažiūrėsite, na ir taip pat gerų automobilių galėsite pasižiūrėti. 037-422-202, kasgi Kaune vyksta, gal norite papildyti ir pasakyti naujų dalykų. Taip, sulaukiau kelių pranešimų nuo mūsų klausytojos Alinos, kuris sako, kad Varnių gatvėje spūstis jau yra važiuojant nuo Varnių tilto visom trim eilėm link Panerių gatvės, taip pat ties Panerių gatvė jau ten kažkokius švyturėlius matė, vėliau dar truputėlį papildysiu, taip turime skambutį. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
2: Sveiki, Tadas.
1: Sveiki, Tadai, kaip jūs šiandien laikotės?
2: Labai gerai, važiuojam namo.
1: Labai neliūdna, kad vasara jau baigėsi.
2: Ne, viskas gerai.
1: Gerai, o ar Kaune, ar Kauno keliuose viskas gerai?
2: Jo, Kauno keliuose, tai čia dėl hėsų patikslinimas, tenais, kur didelis kamštis gal patamalių, tai tas kakliukas gaunasi. Tai daug kas iš Masiulio gatvės leidinėja mašinas, už tai ten kamšuojasi viskas.
1: Daug kas iš Masiulio gatvės automobilius leidinėja.
2: Jo, nes ten gaunasi jiems šalutinis, tai jie tiesiog užtrauktukų principų važiuoja, užtai tas kamštis toks darosi.
1: Ai, supratau. Gerai, Tadai, ačiū už informaciją. Ar dalyvaujate šiandien prizų dalybose?
2: Taip, dalyvaujate.
1: Dalyvaujate, gerai, super, puiku. Tada klausykite mūsų iki galo. Ačiū jums, iki.
2: Viso.
1: Paskutinieji šios vasaros prizai. Na ir toliau tie prizai bus, bet toliau galite skambinti, galite dalinti savo žiniomis. Tikrai mes jų norime mūsų eteryje ir panašu, kad tie norai jau pildosi. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
3: Sveiki, Paulius.
1: Sveiki, Pauliau. Kaip jūs šiandien gyvenate?
3: Nuostabiai. Pirmą dieną po atostogų padirbėjom. Važiuojam namo.
1: Gerai, Pauliau. Matosi, kad tikrai labai energingas. Kaip keliai šiandien Kaune?
3: Visai taip pusiau suvelnė, sakykime.
1: Pusiau suvelnė.
3: Kai žinai, kur nusukti, kur pravažiuoti, tai visai nieko.
1: Ai, jau jūs esate tas, kur viską paskaičiavęs ten iki paskutinių jų...
3: Panašiai. Pasižiūri, kur galima greičiau, kad nestovėt kamščiuose, kad prašok grįžti.
1: Gerai, tai kągi jūs mums šiandien pranešite?
3: Iš Birštino gatvės pasukus link Aleksoto, ten pavažiavus pirmoje juostoje avarija buvo su švyturėliais, ten nesusitarė kažko tai.
1: Ai, vis dar, supratau. Gerai, Pauliau, ačiū Jums už informaciją.
3: Gerai, prašau.
1: Ar dalyvaujate prizų dalybose beje?
3: Ne, dėkui, nereikia.
1: Ne, gerai. Pauliau, ačiū Jums tuomet už gerą širdį, kaip visada. Iki.
3: Prašau, iki.
1: Taip, na, smagu ir gera žinoti, kad ne visada tie prizai jūs paskatina skambinti, bet ir, na, tiesiog iš geros valios, ar ne? 037-422-202, antrasis radaras panašu, kad bus tikrai smagesnis. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu? Taip, atrodo, ragelis pakeltas, bet kažkodėl mes jūsų negirdime. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
4: Lina, sveiki.
1: Sveiki, Lina.
4: Taip.
1: Lina, malonu jūs girdėti. Lina, kaip jūsų šiandien paskutinioji vasaros diena?
4: Labai gerai.
1: Labai gerai, gerai. Tada labai gera girdėti. Lina, ką jūs šiandien mums pranešite?
4: Savanoris važiavom, tai iki McDonald'o buvo taip labai per visur žalius ir labai, labai paprastai. Visai kaip nepirkiuką. Dar klevukų nesimatė.
1: Dar nesimatė, tai šiandien jums, na, tikrai sekasi tuomet, Lina. Lina, ar dalyvausit...
4: Kaip taip sakyčiau, visai gerai sekasi, taip.
1: Visai gerai, gera tai žinoti. Lina, ar dalyvaujate šiandien prizų dalybose?
4: Nu, vaikui dalyvauju.
1: Vaikui, gerai, tai gal vaikas ir kino bilietus gaus dar ir galės automobilių pasižiūrėti. Gerai, Lina, tuomet likite su mumis. Ačiū jums už skambutį.
4: Iki.
1: Na, matote, kai kurie dar tų, na, kaip vadina, ne studentai, kai kas sako tiesiog žali lapai ir panašiai, na ir pats kažkada juk buvau to žaliu lapu ir teko, na, pripažinsiu, teko ir pačiam prisivairuoti ir kažkada atsitrenkti į vieną mašiną. Gerai, patylėkime gal, ar ne? Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
5: Labą dieną, čia Mindaugas.
1: Sveiki,
5: norėjau patikslinti dėl Varnių gatvės. Ten avarija ir pirma, antra juosta užstatytos tos mašinos, tad važiuokit kažkur kitur, jeigu yra galimybė.
1: Aišku, gerai, ačiū labai, Mindaugai. Ar dalyvaujate šiandien prizų dalybose?
5: Ne, nereikia.
1: Ne, nereikia. Gerai, ačiū tuomet vėl už gerą širdį. Iki, Mindaugai.
5: Gerai, iki.
1: Taip, ir taip pat, na, ką Mindaugas mums patikslino, taip pat ir, na, aš tiesiog nespėjau perskaityti dar informacijos iš Alinos, bet, Alina, nepykite, dar turime skambučių, vėliau perskaitysime. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
6: Labą dieną.
1: Labą dieną, ko vardu?
6: Sigitas.
1: Sigitai, kaip laikotės šią paskutinę vasaros dieną?
6: Oi, labai gerai.
1: Labai gerai, kodėlgi labai gerai, kad keliai geriai ar kad
6: gyvenim? Marijampolės plentas pagaliau tuščias liko.
1: Marijampolės plentas pagaliau tušės. Na tikrai, keista buvo, bet dėl kokios ten priežasties
6: dabar? Žino dėl ko, dėl to, kad Vaišvydo didžiąją gatvę šiandien atidarė.
1: Ai, supratau, tai dabar jau galėsim pamiršti, ne, jau ilgam laikui.
6: Taip, o dabar kaip tikro, Vaišvydo važiavau, tai jau ten visi važiuoja.
1: Vau, Sigitai, na, kaip gera girdėti tą tokią entuziastingą, gerą linksmą balsą, besidžiaugantį tom, kad pagaliau jokių spuščių nėra. Supratau. Sigitai, kol kas tai viskas, ką norėjote pasakyti.
6: Taip, kol kas.
1: Gerai, Sigitai, ir dalyvaujate prizų dalybose.
6: Ne, nereikia.
1: Nereikia. Gerai, Sigitai, ačiū jums tuomet už skambutį. Iki.
6: Iki.
1: Taip, na, kokiosgi geros širdies mūsų radaro dalyviai. Na, ir tiesiog kitiems suteikia daugiau šansų laimėti, o mums praneša gerą informaciją. Primenu, mūsų tiesioginio eterio telefono numeris yra 0374222202, tad juo jūs turėtumėte skambinti mums. Matau, kad kažkas mums skambinate. 004 jūsų galas yra, galbūt mane girdite, tai paskambinkite į mūsų tiesioginio eterio numerį 0374222202. Nulis du. Na, tiek aš dar pasakau, dar ir šaukinį visada pagrojame, kad, nežinau, dvigubai geriau atsimintumėte. Gal reikia dar ir po eterio iš karto dar pagroti tą šaukinį, kad žinotumėte. Turime dar vieną skambutį į radarą. Radijas kelyje, klausome jūsų, ko vardu.
7: Sveiki, Goda.
1: Sveiki, Goda. Kas geresnio Goda pas jūs šiandien?
7: Nieko gero, važiuosiu į mokyklą.
1: Ai, mokyklą? Wow. Oi, mums jaunieji mūsų klausytojai skambina, ar taip suprantu?
7: Taip, tikrai taip.
1: Vau, wow, Goda, malonu, kad klausote mūsų. Tai kągi mums pranešite šiandien?
7: Kad Kaune nuo Megos važiuojant link Aleksoto labai labai didelis karštis ir didelis pustis. Tai, ai, nuo akademijos link Megos didelis pustis.
1: Nuo akademijos link Megos didelis pustis yra. Ar ten kažkas yra įvykę, ar tiesiog?
7: Ne, įvykę nieko nėra, tiesiog labai didelis pustis.
1: Supratau. O kuo su, čia kaip suprantu, mama tikriausiai dabar šneka, ar ne?
7: Taip, mama vairuoja, dukra skambina, taip.
1: Suprantu, tai jau, na kartais būna, ar ne, iš to jaudulio greitai viską pamiršti, bet tikriausiai, kai kol mums skambino, tai viską mokėjo atmintinai ir puikiai.
7: Taip.
1: Supratau. Kuo mama vardu beje?
7: Rasa,
1: perduokite Godai linkėjimus, Goda.
7: Aš jūs girdžiu.
1: Viskas. Vau, wow, geras, super. Ar dalyvaujate prizų dalybose? Tikriausiai, kad taip.
7: Tikriausiai taip, nes mokinukam reikia turbūt.
1: Gerai, super. Vau, wow, tikrai smagus skambutis. Ačiū Jums, tuomet likite su mumis iki pat 18 valandos.
7: Viso gero.
1: Geras. Vau. Wow. Na, tikrai smagu. Smagu labai iš tų mūsų jaunųjų klausytojų sulaukti skambučių. Prisimenu kažkada ir mūsų mažoji klausytoja Sofija. Sofija, kur pradingote? Paskambinkite mums vėl. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
8: Sveiki, Mindaugai.
1: Sveiki, Mindaugai. Iš jūsų balso jau girdžiu, kad turbūt labai ilgai kokioje spūstyje stovite.
8: Teko pastovėti, pataikiau, nes nebaisi, apie ką noriu pranešti.
1: Taip.
8: Ar apie Aleksotą kažkas buvo pranešę.
1: Taip. Ką norite papildyti?
8: Nu, Aleksoto tilto eina Beiderių gatvė, tai žodžiu, visa jinai užsikišusi, visa įkalnė iki pat Europos prospekto.
1: Visa įkalnė iki Europos prospekto. Tai ten tiesiog, ar ne, vėl galima visą kartą suversti studentams, ar ne?
8: Nu, negaliu atsakyti.
1: Negalite atsakyti, ar ne?
8: Pasižiūrėjau, Mindaugo prospekte atrodo lyg avarija buvo, tai greičiausiai tai, vat, nuo Mindaugo prospekto Birštono gatvio iki pat Kauno grūdų netgi užsikišę.
1: Aišku, supratau. Mindaugai, gerai, ačiū labai už informaciją, ar jūs dalyvaujate prizų dalybose?
8: Tikrai taip.
1: Tikrai taip. Gerai, Mindaugai, jūs rašau. Ačiū labai už skambutį ir likite tuomet su mumis iki 18 valandos.
8: Gražios dienos.
1: Iki jums taip pat. Taip, na ir tikrai liūdna, kad kuo toliau, tuo labiau greitai pamiršime tos palinkėjimus su gražios dienos, nes, na, greičiau tie vakarai ateis, greičiau temti pradės ir jau greitai sakysite turbūt gražaus vakaro jums, aš jums pasakysiu tą patį. 0374222202 ar keliaujame į dar vieną pertraukėlę, ar dar turite informacijos po save? Na, nežinau, kažkur susislėpė kišenėje, dabar galite išsitraukti tą kokį lapelį ir mums paskambinti. Gerai, 0374222 5 4 3 2 1 0. Tada padarykime dar vieną pauzę ir visai neužilgai išsiaiškinsime, kam atiduosime mūsų paskutiniuosius šios vasaros prizus.

0: radijos stotis Kelyje.
1: Reklama. kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
3: Urban Hub. Lyderystės gatvė 8 Kaune. Les teritorijoje. Čia Hummel. Nuolaidos laukia tavęs visada.

0: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037 42 2202.
1: Atvykstu dar sykį pas jūs, trečiasis radaras. Prasideda čia, na ir metas jį aktyvuoti. 9 minutės iki 18 valandos lieka greitai ir su paskutiniosiom. Šios vasaros žiniom mes susigirdėsime, bet prieš tai turime dar daugiau informacijos surinkti apie Kauną, kur galbūt dar čia kokių pastebėjote eismo įvykių, spuščių ar kitų dalykų, kurie galbūt ne visada yra patys maloniausi Kauno vairuotojui, bet na, tai yra puikiai informacija kelyje radarų. Ir galbūt jums, kai kuriems, na, galbūt jūs pranešėte apie eismo įvykį, tai tikrai kažkam ši informacija nėra gera, bet jums pačiam ši informacija gali virsti prizais. Ir tai yra dviem bilietais į Cinnamon Kiną esantį Megoje, taip pat galite laimėti ir du bilietus į Crown Kaunas Auto Show 2026. Tai didžiausias automobilių, motociklų ir technikos renginys Kaune. 037-422-02. Ar dar turėsime norinčių sudalyvauti, ar dar šiek tiek atsinaujinsime informacijos ir tuomet kažkam reikia tuos prizus juk atiduoti. Na, panašu, kad tikrai ramu ganėtinai čia yra, net ir mūsų Bonjourno Gintaras šiandien kažkur yra pradingęs ir savo išminties mums šiandien kažkodėl nepadalina ir pažiūrėkite, gal čia jis mums ir skambina. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
2: Sveiki, Vita.
1: Sveiki, Vita, kaip jūs laikotės šią paskutinę vasaros dieną?
2: Prastai, važiuojam valandą laiko, žinokit, su visa kompanija į gimtadienį, tai gerai, tai iš vis neįvažiuojama.
1: Į Giraitę iš viso neįvažiuojate. Valandą laiko, kas ten nutikė yra?
2: Tai žinot, miestą pravažiavom per pusę valandos, vėl toliau ir dabar Giraitė užsikišus. Nu, tragedija šiandien.
1: Ojojoj, Vita, labai tikiuosi, kad su tokiom nuotikom jau gal, kai tik atvažiuosite į gimtadienio vietą, tai galbūt iš karto viskas pasikeis akimirksniu, ar ne, ir jau nuotaika prašviesės, ar aš klystu.
2: Tikimės,
1: taip, Vita. Na tikrai, linkiu tokios nuotaikos nenusivežti, kaip nors iškentėkite, ar dalyvaujate šiandien prizų dalybose?
2: Kaip?
1: Ar dalyvaujate šiandien prizų dalybose?
2: Taip, būtinai.
1: Gal bent taip pralinksmintų tą vakarą. Gerai, Vita, ačiū Jums už Jūsų skambutį. Kantrybės Jums, iki. Na taip, wow, na kartais tikrai iš karto iš žmonių to tono, iš, na tos bendros nuotaikos skaminančiojo juk iš karto labai lengva nuspręsti, ar tas spūstis labai didelė, ar visiška tragedija, ar jau Dieve padėk. 037-422-02. Na ir taip tikriausiai panašu, kad jau keliaujame prie prizų dalybų. Taip, beje, Alinos Šinutė, taip ir nepaskaičiau, Kastyčio, Varnių gatvės sankryžoje avarija, bet nebaisi, tik yra policija, reismas labiau antra ir trečia juostomis link Varnių gatvės. Taip, turime dar vieną skambutį. Nebeturime skambučio. Pabandykite dar kartelį. 037-422-02. Paskambinkite, pasakykite, ką žinote ir tuomet jau kažkam tos prizus atiduokime. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
3: Labą dieną.
1: Sveiki, ko vardu?
3: Tomas.
1: Tomai, kaip jūs šiandien gyvenate?
3: Šiaip labai gerai, visai dabar per savanorių prospektą pralėkiu, beveik niekur, be jokių didelių stopų, kelias atsikišęs, puikus.
1: Puiku, ar ne? Na, šiandien visi apie tą savanorių prospektą kažkaip gerai atsiliepia, niekas ten jo neužtarnavęs ir jokių nei fotosesijų, žodžiu, viskas yra okei, ar ne? Gerai, ačiū. Ačiū, Tomai. Ačiū, ar dalyvaujate šiandien prizų dalybose? Jau
3: taip.
1: Gerai, Tomai, taip. Tai užsirašau ir viskas okei. Gerai, ačiū už skambutį, kol kas. Iki. Taip, ir ačiū už jūsų informaciją. Na viskas, jau laikas radarą uždaryti. Paskutiniai skambučiai dar priimami 037-422-02. Na jau prašau iki negalėjimo. Gal dar kažką pamatėte? Kažką, kas galėtų išgelbėti kažkam, nežinau, dieną, ateinantį rudenį. Gerai, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Viskas, radarą uždarome. Kokią informaciją surinkome, o tokią surinkome. Ačiū visiems, kurie norėjo ją pasidalinti. O dabar jūsų vardai keliauja į mūsų stebuklingą ratuką. Ir greitai sužinosime, kam tas ratukas šiandien atneš sėkmę. Du bilietai į Cinnamon Kiną, du bilietai į Crown Kaunas Auto Show 2026 atiteks kažkam. O kažkam atitenka, kurios vardas yra geltona spalva. Goda, sveikinimai tau, mūsų mažoji klausytoja kartu su savo mama, galbūt dabar jau džiaugiasi labai ir jums atitenka mūsų prizai.

0: Na, čia nežinau, galbūt tas ta dviguba sėkmė, ar ne? Paskambina dukra, mama greitai perima ragelį, dar pataiso, dar pasako taip, kaip turėtų būti. Na, žodžiu, tikriausiai geras vasaros uždarimas čia bus. Tad susisiekite su mumis, kuomet geriausiai būtų po 18 valandos žinių. Goda su mama arba mama tavo, susisiekite su mumis mūsų bendruoju telefonu jau po žinių 0611 422 22 po 18 valandos ir paaiškinsiu, kaip galite atsiimti savo prizus. Taip pat tokie patys prizai lieka dar kol kas ir po. Na ir jau po visos vasaros ir rudens metu dar tikrai kitos rugsėjo 5 dienos, kuomet Crown Kaunas Auto Show renginys vyks, tikrai tų bilietų mes padalinsime. Tad kviečiu ir toliau likti po 18 valandos, taip pat dar girdėsite šiek tiek kelių informacijos, orų pranešimai laukia ir dar savaitės atradimo rubrika, kurioje laukia šiek tiek, na, repo, trepo ir dar turbūt kokio hip-hopo. Tad nedažnai savaitės atradime pas mus atvyksta tokie atlikėjai, tad šiandien taip pat pristatysime ir patį atlikėją, ir jo dainą, ir tikrai laukia geras laikas kitą valandą ir toliau mūsų piko valandos programoje. Tad likite toliau su mumis, susigirdime 18 valandos žiniose.
1: Radio stotis.

0: knygą. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti paskutiniųjų šios vasaros žinių. Didžiasias pasaulio ekonomikas vienijančio didžiojo 20-uko finansų vadovai pirmadienį pradeda derybas Jungtinių valstijų rengiamame susitikime. Donaldo Trumpo administracija siekiant sutarimo dėl pasaulinio ekonomikos augimo skatinimo ir ekonominio spaudimo Iranui didinimo. G20 finansų ministrų ir centrinių bankų vadovų susitikimas vyks pirmadienį ir antradienį Šiaurės Karolinos Ašvilio mieste. Tačiau susitikimus temdo Jungtinių valstijų ir Izraelio karo su Iranu padariniai. Jungtinių valstijų vis didinami prekybos barjerai ir klausimai, ar ši grupė vis dar gali bendradarbiauti sprendžiant pagrindinius ekonominius iššūkius. Rusijai pirmadienį surengus naujų atakų Ukrainoje žuvo mažiausiai 2 žmonės, o dar vienas buvo sužeistas. 6 srityse sutriko elektros tiekimas, pranešė pareigūnai. Apie tai rašo Ukrainska Pravda. Dėl Rusijos atakų pirmadienį Hersone žuvo vyras ir pagyvenusi moteris, pranešė Hersono srities karinės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas. Valstybės saugumo departamentas dar kartą vertinęs į Lietuvos oro uostų valdybą paskirto, tačiau vėliau atšaukto Aleksandro Leneckio atitikti nacionaliniam saugumui, nepakeitė savo vertinimo, sako susisiekimo ministras Juras Taminskas. Kaip rašė BNS, viešoje erdvėje kilus abejonių dėl galimų praeities sąsajų su Rusija ir Baltarusija bei bendravimo su prorusiška žiniasklaida, ministras prieš porą savaičių Leneckio prašymu jį atšaukė iš Lietuvos oro uostų valdybos. Pats Leneckis su abejonėmis nesutiko, tačiau pabrėžė nenorintis, kad būtų trukdoma Lietuvos oro uostų veiklai. Europos Sąjungai numačius milijardinę paramą investicijoms į biotechnologijas, Lietuva sieks pritraukti vaistų, ypač antibiotikų gamintojų, sako ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Investors Forum vadovas Vytautas Šilinskas sako, kad tokių gigaprojektų vertė galėtų siekti 100 milijonų eurų. Ministras pabrėžė, kad tokius projektus remtų Europos Sąjunga. Naujienos parengtos BNS pagal BNS.lt pranešimus. Tai buvo paskutinės pirmadienio žinios.
0: Piko valanda.

0: Reklama. Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Net 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Kartą vyrai man kalba, aš girdžiu tik pš, pš. Galvojau, negerbę. Pasirodo, neprigirdžiu. Sako, paskui ir kalbos suvokimas dingsta. Gangsterių parodė liksiu. Iš karto į familiją kliniką, ištyrė, parinko klausos aparatą. Girdžiu pilną vertį gyvenimą. Ir net tuos, kurie nenori, kad juos girdėčiau. Familija klinika. Kaip sako, matau, girdžiu, gyvenu.
0: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydimas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
4: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
5: O tu negirdėjai? Optika Film man siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
4: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

11 minučių po 18 valandos, visą šią, žinokite, paskutinėje valandą, girdėsite tokias linksmas, geras, vasariškas dainas, na, nes vis tiek, juk paskutinioji vasaros daina, tai bent jau aš tą paskutinėje valandą norėčiau jūs išlydėti su ta gera vasariška nuotaika ir tikrai tikiuosi, kad kokios šios dainos bus linksmos ar vasariškos, kad ta jūsų vasara taip pat praėjo tikrai labai linksmai, smagiai ir, na, kaip sako, čia buvo mano pati geriausia vasara per visą mano istoriją gyvenimo, tad tikiuosi, kad tokia vasara kaip tik ir buvo. Šią valandą dar pakalbėsime apie aktualius dalykus, šiek tiek apie kraujo donorystę, taip pat papasakosime apie labai gerus laikrodžius, visai čia pat ir orų prognozė jūsų laukia, dar ir savaitės atradimo rubriką mes turėsime visai neužilgo, turėtų pas mus į studiją atvykti reperis, trepo, hip-hopo muzikos atlikėjas Rijonas, kuris pristatys savo visiškai naują dainą, naujas etapas, tad iš mūsų studijos čia gyvai mes ir pasikalbėsime ir galėsite, na, galbūt ne taip dažnai išgirstamą stilių mūsų savaitės atradime išgirsti. Tad taip, vasarojam šią visą paskutinę valandą mūsų radio kelyje eteryje, na, o dabar pasižiūrėkime, kokiegi orai dar mūsų laukia tą ateinantį rudenį. Orai tokie. Antradienio naktį vietomis trumpai palis, galima perkūnija, vėjas pietinių krypčių nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Dieną daug kur trumpai lietus, perkūnija, vietomis lis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Kai kur gūsiai nuo 15 iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur trumpas lietus, vėjas pietvakarių vakarų nuo 8 iki 13, naktį pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 24 laipsniai aukščiau nulio.

Apie kraujo donorystę vis dar galima išgirsti įvairių mitų. Vieni žmonės baiminasi, kad duodami kraujo gali ko nors užsikrėsti, kiti mano, kad po donorystės organizmas nusilps, o dar kiti galvoja, kad jų kraujo grupė nėra reta, todėl kraujo aukoti neverta. Tačiau visi šie įsitikinimai yra klaidingi. Pirmasis mitas, kad kraujo donorystės metu galima užsikrėsti. Iš tiesų, donorystė yra saugi medicininė procedūra. Kiekvienam donorui naudojamos tik naujos vienkartinės ir sterilios priemonės, kurios po procedūros daugiau nebe naudojamos. Taigi kraujo davimo metu užsikrėsti neįmanoma. Dar vienas dažnas mitas – esą paukojus kraujo organizmas ilgam nusilpsta. Sveikam žmogui donorystė organizmo nenualina. Prieš kiekvieną procedūrą įvertinama donoro savijautą, pamatuojamas kraujospūdis, pulsas ir hemoglobino kiekis. Jeigu bent vienas rodiklis netitinka nustatytų reikalavimo arba donorystė tą dieną žmogui galėtų pakenkti, kraujo duoti neleidžiama. Paimamas toks kraujo kiekis, kurį sveiko žmogaus organizmas geba natūraliai atkurti. Skysčių kiekis paprastai atsistato maždaug per parą, po donorystės rekomenduojama daugiau atsigerti, pavalgyti ir tą dieną vengti intensyvaus sporto bei sunkaus fizinio darbo. Dauguma donorų jau kitą dieną gyvena visiškai įprastu ritmu. Ir dar vienas mitas, kad reikalingas tik retos kraujo grupės kraujas. Iš tiesų, reikalingos visos kraujo grupės. Gydymo įstaigų poreikis nuolat keičiasi, todėl nėra tokios kraujo grupės, kurios donorai būtų nereikalingi. Net jeigu jūsų kraujo grupė yra viena dažniausių, tokios pačios grupės kraujo reikia ir didesniam skaičiui pacientų. Kraujas reikalingas žmonėms po sudėtingų operacijų, sunkių traumų, komplikuoto gimdymo, gydant onkologinės ir kitas sunkias ligas. Be to, viena kraujo donorystė gali padėti net keliems pacientams. Todėl neleiskite mitams sustabdyti gero darbo. Prisijunkite prie kraujo donorystės. Nacionalinis kraujo centras kviečia tapti kraujo donorais. Artimiausią nacionalinio kraujo centro padalinį rasite svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje donorų laukiama prekybos centre CUP 4 aukšte, Upės gatvėje 9. Čia dirbama ir savaitgaliais. Kaune Vytauto prospekte 13, o Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.

0: reclamar.
1: Crown Kaunas Auto Show 2026. Vienas ryškiausių automobilių ir modernios technikos renginių Kaune jau trečius metus iš eilės vykstantis Vytauto Didžiojo universiteto žemės ūkio akademijos teritorijoje. Čia laukiama iki 10 000 lankytojų trijose uždarose salėse ir lauko erdvėse. Bus galima išvysti daugiau nei 300 išskirtinių automobilių, motociklų ir kitų technikos eksponatų. Naujo sezono starto proga renginyje dalyvaus ir radijas kelyje, o kartu su savo draugais laikrodžiai.lt trims renginio dalyviams padovanosime tris išskirtinius laikrodžius. O šiandien iš laikrodžiai.lt kolekcijos pristatome Zeppelin. Tai Vokietijoje gaminami laikrodžiai, kurių vardą ir išskirtinį charakterį įkvėpė legendiniai Zeppelin dirižabliai. O ir ryšys su aviacijos istorija čia nėra vien pavadinimas. Atskiros Zeppelin laikrodžių kolekcijos pavadintos garsiųjų oro laivų vardais LZ-127 Graf Zeppelin, LZ-129 Hindenburg ir LZ-120 Bodens. Jų dizaine susitinka vintažinė 20-ojo amžiaus aviacijos estetika ir klasikinė vokiška laikrodininkystė. Išraiškingi ciferblatai, aiškios skalės ir senųjų aviacijos prietaisų nuotaika, primenančios detalės. Zeppelin laikrodžiai iki šiol gaminami Vokietijoje patyrusių laikrodininkų. Ir būtent Zeppelin – pagrindinė Kaunas Auto Show 2026 laikrodžio dovana. Laikrodžiai.lt – didžiausia elektroninė laikrodžių parduotuvė Lietuvoje. Čia rasite didžiausią laikrodžių pasirinkimą – daugiau nei 10 000 skirtingų modelių.

0: Eteryje Daumantas. Savaitės atradimas.
1: Bičiuliai, paskutinėme vasaros savaitės atradime šį pirmadienį turėsime, na, tokio retai pasirodančio repo, na, ar kitų jos atšakų atstovą. Na, bet rečiau girdimi dalykai turbūt ir yra tokie įdomesni, na, ir tokio įdomumo suteikia šiai rubrikai. Mūsų studijoje svečiuojasi kaip tik tos muzikos atstovas vardu Ryanas, kuris nepreseniausiai išleido ir savo naujausią kūrinį Naujas etapas. Tai ir pakalbėkime šiek tiek apie tuos naujus etapus. Tai sveikas, Ryanai, kaip tu laikaisi?
2: Labas vakaras.
1: Kaip tu gyveni? Kas geresnė?
2: Puikiai, iš tikro, ką tik va, grįžome iš kelionės, buvome Ispanijai, Marbeloj ir gera būti čia, gera būti studijoje, būti Lietuvoje, ne, savo gimtiniai.
1: Wow, geras. Kaip jautiesi, koks jausmas pas mūsų studijoje atvykti?
2: Jauku, iš tikro, esu tokiam eteryje pirmą kartą ir džiaugiuosi čia būdamas.
1: Džiaugiuosi čia būdamas. Apskritai, pirmą kartą esi radijos stotyje ar jau ne kartą?
2: Taip, būtent. Pirmą kartą.
1: Žinai, aš visada taip pikdžiugiškai pasidžiaugiu, kuomet galiu pasakyti, kad va, pas mus jis yra pirmasis, žinai, jeigu kažkur kitur nueisi, tai mes vis tiek galėsim sakyti, kad Ryanas pas mus pirmasis apsilankė. Tavo pseudonimas, kaip ką tik ir sakiau, yra Ryanas. Kodėl Ryanas? Tavo tikras vardas, kiek žinau, yra tikriausiai Nedas, ar taip, ne? Tai kodėl Ryanas, kaip atsiranda tokie seniai vardai?
2: Tai visų pirma, visą muziką savo karjerą pradėjau jau 16. Visą tai gimė iš to, jog vykdavo vakarėliai ir vakarėliuose mes su savo draugais repuodom. Tas yra žodis freestylinimas.
1: Ai, taip.
2: Iš to tai gimė ir, na, iš pradžių tas nikneimas Ryanas, iš pradžių tarėsi Rijonas, lyg iš rajono, lyg iš to bloko, galim taip pasakyti, apie gyvenimą. Dainuodavo apie šaltas temas, tačiau laikui bėgant keitėsi mintis, keitėsi požiūris į gyvenimą ir priejau link to, jog noriu dainuoti apie gerus, gražius dalykus gyvenime, apie pergalės pasiekimus. Ir, na, tiesiog iš Rijonas perėjau tą angliškesnę versiją Ryanas, tiesiog stipriau skambantį.
1: Supratau. Kalbėjai apie freestylinimą. Ar tavo dainos ir atsiranda iš freestylinimo to žodžius parašai? Ar čia jau apgalvoji viską, kiekvieną žodį teisingai, kiekvieną eilutį ir panašiai?
2: Iš dalies taip. Anksčiau rašydavau, net nerašęs žodžių į nautus, į užrašus, bet šiuo metu, na, stengiuosi pilnai tuos tekstus išdirbti, todėl rašaus. Viską rašaus ir skaitau
1: Supratau.
2: Mikrofoną būtent.
1: Smagu. Kaip ir minėjau, repas pas mūsų rubrikoje, na, nedažnai atkeliauja, bet tikriausiai pasakyti žodį vien repas turbūt būtų, na, per daug abstraktu tavo muzikoje,
2: būtent.
1: Tai gal galėtum plačiau papasakoti, apie ką yra tas tavo projektas Ryanas. Kokia tai muzika, ką nori savo klausytojam pasakyti, tad gali pasireikšti.
2: Taip, tai daugelis žmonių sieja repas su kažko grubiu apie tai, jog apie blogą gyvenimą. Aš sakyčiau, jog mes ateinam čia keisti mąstymą, keisti, reformuoti ir pasakyti žmonėms per savo dainas, jo gyvenimas yra gražus, kad mes iš gyvenimo turim siekti pasimti kiek įmanoma daugiau, gyventi šią momentą ir išvelgti gerus dalykus, nesvarbu, ar tai būtų gera, ar tai būtų bloga diena, mes ateinam ir turim ją nugalėti, taip tariamai.
1: Ir vėl sugrįšiu prie freestylinimo, net kai tu sakai visą savo mintis, toks jausmas, lyg pas tave gaunasi vienas geras repas. Tai čia visas tas talentas nuo mažens ateina, kada pajauti, kad tu nori būti reperiu?
2: Tai gal visa tai atėjo iš genų, dalis iš genų. Mano močiutė buvo muzikos mokytoja ir senelis, iš tikrųjų. Tai gal tas persidavė, nelankiu muzikos mokyklos, neturiu jokių pagrindų, bet tiesiog visą tai darau iš jausmo. Jaučiu, kad taip turi būti ir savim tiesiog giliai pasitikiu, manau, tas duoda didelį pranašumą.
1: Gal kaip tik yra geriau, kai, na, kuomet tu žinai visą tą teoriją, žinai visas natas, kurios yra klavišuose, pianine, gitaroje, tu galbūt toks truputėlį suspaustas jautiesi, o kuomet tu galbūt daug dalykų nežinai, tavo smegenys yra atviros visokiem eksperimentavimam, tai tavo muzikoj ir galėčiau pasakyti, kad tikrai tokio eksperimentavimo tikrai yra, ar aš klystu?
2: Aš manau, menas ir yra apie tai, apie mėgavimąsi procesu. Tu tiesiog eini eksperimentuoji, bandai ir nežinai, kas gims. Tai vat, čia visas įdomumas ir tiesiog yra. Aš manau, taip, kūryba ir susideda iš to. Aišku. Netaisyklių.
1: Kaip manai, ar sunku dabar repo, na, ar trepo hip-hop atlikėjui surasti savo auditoriją Lietuvoje?
2: Manau, jeigu darysi, ką visi daro, tavęs niekas ir nepastebės, bet tu turi atrasti, ką tu nori perduoti žmonėms, kokią tu žinutę siunti, kuom tu esi unikalus, kodėl tu, kodėl būtent tave turi klausyti. Tai...
1: O jeigu dabar tavęs paklausti, tai kodėlgi turėtų klausyti Ryan'o mūsų radio kelyje klausytojai? Ką jie galėtų pajausti tavo muzikoje?
2: Būtent todėl, nes, kaip ir minėjau, noriu pabudinti daugiau žmonių, atitraukti nuo telefono ir pagaliau pradėti stebėti pasaulį, klausyti savęs, įsigilinti, kas darosi viduj ir... Mes dar kartą paminėsiu, džiaugtis tiesiog gyvenimu, gyventi šią momentą, tai beklausant mano dainas, sėkiu, kad žmonės atrastų sąmoningumą.
1: Tavo dainos nėra, galbūt, na, kaip dažnai pas kai kuriuos reperius būna, nebūtinai pas visus, galbūt tokios gilesnės, gal tokios tamsesnės temos, tai
2: taip.
1: Pas tave tikriausiai yra ta priešinga pusė, kad tu nori to pozityvumą įnešti visiems klausantiems.
2: Na, mes kartais tą motivaciją perteikiame ir... Kaip čia pas, galim sakyti, grubiau, bet stipriau, per stipresnės dainas. Bet yra įvairovės ir yra dainų, kuriuose mes tiesiog ramiai plaukiame ir leidžiame iš lėto ramiai įsijausti klausytojams.
1: Dar turiu tokį vieną klausimėlį pasirašęs pas save. Repas turbūt vienas yra iš tų stilių, na, kur dainų pats parašymas, tekstų rašymas yra... tiek pat svarbus, jeigu ne dar svarbesnis nei geras dainos suprodiusavimas ar jos įrašymas. Kiek teko tikrinti tavo visų dainų kreditus, tai visų dainų tekstai yra pilnai tavo parašyti, ar
2: taip,
1: ne?
2: Taip, būtent.
1: Ko reikia, norint parašyti gerą tekstą repo gabalui?
2: Taip, tai tekstas yra tikrai labai svarbus repe ir... Tu turi stebėti gyvenimą, vėlgi prie ko mes grįžtame, tu turi įsisamoninti ir žiūrėti, kas vyksta aplink tave, suprasti, kas vyksta tavo viduje. Pats tekstų rašymas, aš jį pavadinčiau kaip savirefleksija, vieni rašo dienoraščius, kiti rašo gal knygas, ar kaip kitaip savirealizuoja, tačiau būtent, tu turi stebėti gyvenimą, gyventi šią momentą, kad tu galėtum kažką papasakoti ir kad tu rašytum gerus tekstus, turi kažką patirti. Tu negali sėdėti visą dieną kambaryje, žiūrėti telefoną ir iš to tikėtis, kad kils geros mintis ir kažką suprasi gyvenime. Tai turi eiti į pasaulį gyvenimą ir semtis iš jos.
1: Ne, tai net ir norintas ar ne labiau pozityvesnės dainas parašyti, vis tiek tu turi kažką tai praeiti ir gal tai yra toks kaip ir, nežinau, tokia kaip ir preliudija, kad na, reikia tų sunkesnių dienų gyvenime, bet kad jos
2: taip.
1: Gali pavirsti į tas visas gražias dienas.
2: Taip,
1: supratau.
2: Būtent.
1: Ar turi savo kokį top 3 Lietuvos tavo stiliaus atlikėjų ar užsienio atlikėjų, kuriuos na, tu nori lygiuotis, tai yra tavo idealas, na, nežinau, galbūt pavyzdžiui, ar ne, koks Džinji sindikatas. Na, čia turbūt pagrindinis taip. Pasirinkimas būtų, ar tai būtų vienas iš tavo tų pasirinkimų?
2: Gal ne, aš prie Džinji sindikato niekada nebuvau ilgai apsistojęs, tačiau gal pirmai vardinčiau užsienio, tai iš užsienio būtų Kanye Westas, manau, vat, iš jaunimo, net taip. Ir iš aplamai gan visiems daugumai žinomas taip, atlikėjas, patinka, ką jisai kalba dainose, kokias istorijas jisai pasakoja ir na, ten žmogus su dideliom mintim, dideliom idėjom ir, wow, kartais net įkvepia ir gražu iš jo pasisemti yra tai, ką jis kuria. Tai toks būtų iš pasaulio pavyzdys, o Lietuvoje tai Selas patikdavo ir net patinka dabar, dažnai jį pasijungiu, klausau, kaip ten viskas švariai išgaunama, koks skambesys, kokie irgi elegantiški, gražų žodžiai, kaip viskas perpinta ir gražiai susieta, tai iš Lietuvos dar Selas ir tas pats Frifinga, sakyčiau, šiuo metu irgi labai visiems klausomas, tai
1: pakėtė
2: mano top 3.
1: Geriai pasirinkimai, tikrai. Ir iš tikrųjų atspindintis tavo muziką, kurią tu darai. Iš tikrųjų, net ir paklausius, galbūt ir skiriasi, bet tikrai yra tų tokių selo skambesių pas tavo dainose, neskau, kad tai yra blogai, bet tai yra kaip tik įdomu, kad ir trepo dainoje galima išgirsti selo. Tai puikus toks įdomus darinys.
2: Aš manau, ką klausai, tas atsispindi, ką aplamai konsiumi, ne?
1: Iš tikrųjų visai neblogai pataikėm, paskutinė vasaros diena šiandien ir kaip dauguma sako, pavyzdžiui, ar ne, nuo naujųjų metų dabar aš pradėsiu sportuot, ateis naujas etapas, pradėsim dar kažką naujo daryt, taip ir dabar, ne, baigėsi vasara, kažkas vėl nuo rugsėjo galbūt pradės sportuot, naujas etapas, tai ar tu turi kažkokių jau tų naujų etapų susiplanavęs nuo rudens, ką tu naujo darysi?
2: Gal visų pirma šitą dainą parašiau įkvėptas įkvėpimo apie... Mes su komanda kūrėme tokį projektą su broliais, jis vadinasi The Game.
1: Taip.
2: Ir rugsėjo 8 mes jį pasileidinėjome. Iki tol mes labai daug sėdėjom, dirbome, dėjome pastangų ir na tiesiog nebuvo daug lengvų dienų, buvo gal daugiau, kur reikėjo tiesiog pasistengti, nuleisti galvą, sukasti dantis ir eiti į priekį. Na ir galiausiai mes tai pasibaigėm. Ir būtent tą temą aš tiesiog prisėdau ir parašiau, jo, kad eina naujas etapas, mes viską pasileidžiame, einame tolyną, einame priekį ir dar daug kas laukia ateity. Ir va būtent mes esame išskleidę rankas pasauliui, pasiruošę viską iš jo pasimti ir važiuoti
1: toliau. Tai ši daina yra tokia kaip tavo biografija tiesiog.
2: Būtent.
1: Žmonės sužinos, kas laukia toliau.
2: Tai taip, gyvenimas susideda iš daug etapų, tai tiesiog norėčiau priminti visiems, kad jeigu vienu momentu sekasi blogai ar eini pro kažkokius sunkumus, visą laik kitą dieną gali prašvisti saulę ir nusišypsoti tau sėkmė, tai tiesiog svarbu tikėti ir būti dėkingam.
1: Kažkada vienam filme, The Crow, man atrodo, vadinasi Varnas, buvo labai gera frazė, kad lietus visada nelis, jisai kažkada nustos ir vis tiek tos geros dienos kažkada galiausiai ateis. Naujas etapas yra tavo, kiek teko tikrinti Spotify'e, 5 jau jubiliejinė tokia daina, ar ne?
2: Na taip.
1: Ar su kiekvienu kūriniu vis didėja noras kurti toliau? Ar tas excitementas yra? Ar jau su kiekviena daina, na, jau išleidau dainą, jau nebe taip, galbūt kaip po pirmos dainos, kai išleidai?
2: Na, kadangi man asmeniškai yra dar 19 metų, tai su vis kiekvienu mėnesiu, kiekvienais metais aš vis labiau brestu ir suprantu tą pasaulį ir tas mąstymas vis keičiasi. Vis daugiau noriu papasakoti ir pateikti tą tvirtesnį požiūrį nuo savęs, stipresnę nuomonę, tai sakyčiau, ties kiekviena daina aš vis daugiau pasakau klausytojams. Aš vis išvelgiu kažką kitaip ir tas mane labai intriguoja, todėl nemanau, kad artimoje ateityje nustosiu kada kurti, darau tai savaitę vos ne kasdien, labai, labai tikiu tai, ką darau.
1: Ir, wow. Sakai, kad tavo 19 metų iš tikrųjų iš tavo visų minčių, kurias tu pasakoji, jau galbūt kiek tu gyvenimiškų patirčių esi turėjęs, na, atrodo, lyg 10 metų į priekį iš jau matytum visus savo dalykus, kuriuos ar pats galvoji, kad galbūt visas tavo mąstymas yra daugiau metų į priekį nei tau dabar yra. Ar tau kažkas buvo tokių palyginimų pasakęs?
2: Na, nežinau. Aš esu koks dabar esu. Koks bus rytoj ar vakar, galiu pasakyti tik tai, koks vakar buvau, tai tiesiog stengiuos būti kiekvieną dieną geresnis ir tiek. Koks bus už 10 metų mes pamatysim,
1: super.
2: Bet ties muzika yra labai daug planų, labai daug suplanuotų darbų, nėra. Tai tikiuos po 10 metų mes...
1: Tai žiūrint, gerai, galbūt žiūrėkime nei 10 metų tą laikotarpį, galbūt šiek tiek artimiau. Tai ko galbūt galima tikėtis per... Galbūt per tą visą rudenį, kiek naujų singlų, galbūt kažkokį tai albumą ruoši, ko gali dar laukti mūsų klausytojai?
2: Labai geras klausimas, ačiū, kad paklausiai. Tai singlų esame labai daug prikaupę, jų galėčiau leisti vos ne ir kiekvieną dieną, bet kol kas atsirinkinėjau dar ką leisti, ko neleisti. Rudens laikotarpyje, manau, spėsiu užsibaigti albumą, dirbu dabar prie albumo. Dedame ten daug laiko, pastangų ir na, tikiuos, kad jis išeis kuo greičiau.
1: O kas sunkiausia albume yra? Supradiusuoti dainą, dirbti su produceriu, ją parašyti? Koks yra sunkiausias tas etapas nuo dainos pradėjimo rašyti ir iki pat jos užbaigimo?
2: Na gal sunkiausia yra išlaikyti visą struktūrą ir istorijos pasakojimą. Jeigu bent jau pas mane asmeniškai yra iškelti gan stiprų standartai, aš nenoriu, kad dainos būtų apie nieką, norėčiau, jog jos persipintų ir vieną kitą papildytų. Tai gan daug laiko užtrunka, vis sėdi, parašai, atrodo, jau ir kita daina yra, bet dar sėdi per galvoj, negalime tą pakeisti ir na, gal šiek tiek kartais per daug vertinkinu, bet...
1: Kartais reikia to.
2: Įdėti darbo tiesiog. Negali taip. Daryti atmestinai.
1: Būtent. Ir galbūt, na, tas overthinkinimas nuveda tave prie to iki tos būsinos, kai tu bandai nueiti mėgoti, tau beždžionėlė daužo būgnais galvoje, bet, na, bet vis tiek to norisi, to jausmo, to tokio, kad kažkas yra kuriama, kažkas naujo, būtent. Gal ir tau trukdo tai mėgoti, bet tave tai veda ir tave tai užveda ir tau toliau norisi dėl to gyventi. Rijonai, Ryanai, taip, Rijonai dabar, Ryanai, galbūt kaip pavadinsi taip šį kartą, nepagadinsim, kitą kartą jau tikrai pasakysim Ryanai teisingai. Jau beveik metas pagroti tavo dainą mūsų eteryje, jau ir, wow, beveik 20 minučių, iš tikrųjų laikas tiesiog prasprogo, drąsiai galėčiau tai pasakyti. Ką dar nori perduoti mūsų radio kelyje klausytojams prieš jiems išgirstant? Tavo daina naujas etapas.
2: Gyvenkit, gyvenkit, stebėkit, kas vyksta aplinkui, pajauskit save, bandykit suprast save, kelkit klausimus, būkit sąmoningi ir dar kartą džiaugitės, žaiskit.
1: Ir džiaugitės gyvenimu, taip. Supratau, Ryanai, ačiū tau labai, jog atvykai į mūsų studiją. Tikrai labai įdomus žmogus esi ir tikiuosi, kad daugiau tavo kūrybos pas mus savaitės atradime tikrai išgirsime. Tad siūs mums toliau savo dainas, o mes jas tikrai norėsime pagroti mūsų eteryje. Tad, manau, dabar metas ir paklausyti, šiek tiek įsileisti mūsų klausytojams repo į jų ausis ir savaitės atradime. Tai bus Ryanas ir jo naujausias darbas, naujas etapas. Ačiū tau.
2: Ačiū jums, malonu.
1: Ir visiems kitiems gerą klausimą. Visa.

0: radijas, kuris važiuoja kartu. Piko valanda su tavimi kelyje.
1: Ką tik girdėjote savaitės atradimą ir tai buvo Ryanas ir naujas etapas. Tikiuosi, kad jums visi tie nauji etapai nuo rugsėjo prasidės kuo puikiausiai, na jeigu kažką pradėsite daryti ar ne, reiti į sporto salę, tai tikrai tą naują etapą ir laikysite ir nemesite ir viskas bus gerai. Ką čia daugiau bepridursi? Tad pasiekite Ryaną visose platformose, pasiekite Instagrame, visose socialiniuose tinkluose ir padėkite mūsų savaitės atradimų dalyviams dar aukščiau kilti savo karjeros keliu. Na, o viskas, bičiuliai, su šiuo savaitės atradimu noriu su jumis ir atsisveikinti. Čia paskutinėje šios savaitės, šios vasaros piko valandoje buvau aš, Daumantas. Kviesiu rytoj jau rudenį susigirdėti su manimi piko valandoje, vėl nuo 15 valandos. Girdėsite tikrai šiek tiek naujai tą visą mūsų radiją, girdėsite naujus šaukinius, na ir tas atsinaujinimas tikrai, manau, pasijaus. Ir rudenį girdėsime dar labiau nei bet kada mūsų eteryje. Tad susigirdime rytoj nuo 15 valandos naujajame mūsų radijo kelyje sezone. Viso!
2: Radio stotis. Yeah.

0: ar jaučiam vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.

0: reklama. Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Rugsėjo 6 dieną nuo 1 valandos kviečiame į Lapių tvarumo festivalį. Jūsų lauks mainytuvės, edukacijos, prekybos erdvės, veiklos vaikams ir jaunimui, tradicinio lapių troškinio gaminimas, madų šou ir daugybė kitų pramogų. Scenoje Mistika, Justė Oš, Mario Di Pascal, Jonas ir Ive. O festivalį vainikuos grupės Thundertale koncertas. Rugsėjo 6-ąją susitikime prie Lapių miestelio seniūnijos. Lapių tvarumo festivalis, šventė visai šeimai. Renginys nemokamas. Festivalį finansuoja Kauno rajono savivaldybė.

0: Мария учит вас, Келия.
1: Радио Статис, Келия.
2: It was a summer night, such a perfect day.
3: Реклама.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
5: Rugsėjo 5 dieną, Kauno Ąžuolyno parke, kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt skiltyje Vaikai vaikams.
6: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
7: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mum patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
8: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
7: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymų. Bilietus platina

0: ar jaučiam vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.

nori klausytis kelyje, bet kurioje vietoje, pranešti apie eismo situaciją ar sužinoti, kokia daina groja eteryje? Atsakymai visus šios klausimus tavo delne. Atsisiųsk kelyje programėlę.